Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write some hits.

0: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Castelul Sturza de la Miclăușeni își deschide noua față după 2 ani și jumătate de lucrări de restaurare. Schelele de pe fațada monumentului au fost demontate complet, marcând încheierea unei etape importante a proiectului. Castelul își va primi din nou vizitatorii în cadrul festivalului Călătorie la 1900, programat pe 5 și 6 septembrie. Noul program oficial de vizitare urmează să fie anunțat în perioada următoare. Până atunci, cei care ajung la Miclăușeni pot primi informații despre ansamblu de la ghidul Sebastian Marcoci la biroul de recepție și restaurantul din incinta domeniului rămâne deschis pentru oaspeți zilnic între orele 12 și 18. Demontarea schelelor oferă astfel vizitatorilor ocazia de a vedea din nou fațada castelului Sturza după perioada în care monumentul s-a aflat în proces de restaurare. Consiliul Local Iași a aprobat extinderea la aproape 20 de hectare a terenului din zona Moara de Vânt, destinat amenajării noului cimitir al orașului. Proiectul prevede și o parcelă de 2000 de metri pătrați destinată cimitirului pentru animale de companie. Amendamentul a generat dezbateri în cadrul ultimei ședințe a Consiliului Local. Discuțiile au vizat în special aspectele tehnice, administrative și sanitare legate de amenajarea unei astfel de suprafețe. Primarul Mihai Chirica s-a opus includerii parcelei pentru animale, invocând restricțiile sanitar-veterinare privind distanțele față de locuințe și sursele de apă. Edilul a atras atenția și asupra regimului silvic aplicabil terenului împăturit din zonă. În timpul dezbaterilor au fost propuse și variante alternative. Una dintre acestea este amenajarea unei grădini memoriale, proiect pentru care municipalitatea are deja prevăzută în buget suma de 150.000 de lei. O altă variantă discutată a fost mutarea cimitirului pentru animale în comuna Victoria. Amendamentul privind extinderea suprafeței și includerea parcelei de 2000 de metri pătrați pentru animalele de companie a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 5 împotrivă și 6 abțineri. Reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă va intra astăzi sau mâine în procedură de oprire, după ce nivelul apei din zona a ajuns la un prag critic. Anunțul a fost făcut de Sorin Rândașu, director general adjunct al Administrației Naționale a Apelor Române. El a explicat că debitul Dunării continuă să scadă, iar în acest moment nu există un aport suficient din amonte. Potrivit spuselor sale, la Cernavodă a fost atins pragul de minus 230 cm, ceea ce face necesară oprirea centralei în condițiile actuale, având în vedere că prognozele pentru următoarea perioadă rămâne favorabile. Rândaș a menționat că directorul general adjunct al Apelor Române spune că, indiferent dacă procedura de oprire va începe astăzi sau mâine, evoluția debitelor arată că centrala nu va mai putea continua să funcționeze în condițiile din prezent. De asemenea, compania nucleară Electrica a anunțat că există posibilitatea opririi controlate a unității 2 de la Cernavodă în dimineața zilei de joi, 13 august. Acestea au fost principalele știri ale orei. Pentru voi, muzica bună continuă. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți pe frecvențele Viva FM.

0: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
7: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
4: al clinicii Veronica,
3: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley the Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Pisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor regali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
6: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
6: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
7: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august la festivalul Hai Mărie în Copou!
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bine te-am regăsit! Bună dimineața! Este ora 8, e momentul știrilor!
1: Bun găsit la știrile Viva FM! Sunt Ramona Lazar. Andrei Fermeșanu a câștigat concursul pentru conducerea Operei Naționale Române din Iași. Tenorul a obținut nota 8,15 la interviu și o medie finală de 8,06, clasându-se pe primul loc. Rezultatele celei de-a doua etape a concursului au fost publicate de Ministerul Culturii. Contracandidatul său, violonistul Morel Marius Negru, a obținut 7,24 la interviu și o medie finală de 7,30. Fermeșanu conduce opera din Iași din 2022, însă până acum a ocupat funcția de manager interimar. El ar putea prelua oficial conducerea instituției cu mandat obținut prin concurs după aproape 4 ani de interimat. Desemnarea sa vine după aproape un an în care au fost organizate mai multe proceduri și concursuri pentru ocuparea postului, fără desemnarea unui câștigător. Dacă rezultatele rămân definitive, Andrei Fermeșanu va deveni managerul Operei Naționale Române din Iași, punând capăt unei perioade îndelungate de incertitudine privind conducerea instituției. Locuitorii comunei Popricani beneficiază până pe 21 august de evaluări medicale gratuite. Campania este derulată de Crucea Roșie Română și filiala Iași în cadrul programului Healthy Communities. Un asistent medical va fi prezent în comunitate și va efectua mai multe investigații de bază. Oamenii își vor putea verifica gratuit tensiunea arterială, pulsul, glicemia și saturația de oxigen. De asemenea, vor fi măsurate temperatura corporală, greutatea și înălțimea, iar participanții pot beneficia și de efectuarea unei electrocardiograme. Campania se adresează tuturor locuitorilor din Popricani, însă o atenție deosebită este acordată persoanelor vârstnice. Organizatorii spun că scopul principal este prevenția și identificarea unor valori care pot indica necesitatea unor investigații medicale suplimentare. Măsurătorile efectuate în cadrul campaniei nu înlocuiesc consultația sau diagnosticul unui medic, dar pot contribui la depistarea din timp a unor probleme de sănătate. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că rezerviștii cu domiciliile în județele Suceava, Neamț și Botoșani vor participa pe durata unei zile la activități specifice de pregătire în unitățile militare în care sunt repartizați. Exercițiul MOBEX se desfășoară în perioada 14-18 septembrie în cele trei județe. Potrivit legii, rezerviștii participă la antrenamentele și exercițiile de mobilizare. Totodată, angajatorii au obligația de a asigura participarea rezerviștilor salariații la aceste activități, prin acordarea unui concediu suplimentar plătit în baza adeverinței eliberate de centrul militar. Documentele de convocare pentru exercițiu vor fi înmânate rezerviștilor de angajați ai Ministerului de Interne. Exercițiile MOBEX sunt planificate și organizate pe timp de pace pe teritoriul național și vizează în principiu 10 județe pe parcursul unui an. Activitățile au ca obiectiv verificarea gradului de asigurare cu personal și material a structurilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale. Nu este prima dată când în Neamț, Suceava și Botoșani se desfășoară acest tip de exerciții. În 2018 astfel de exerciții au fost desfășurate în Neamț, în 2019 la Suceava, iar în 2016 în județul Botoșani. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă alături de frecvențele Viva FM.
2: Solo un poquito.

Au, ce, dar ce zi importantă e astăzi, pe data de 12 august 2026. Ghiși ce? Fix astăzi are loc una dintre cele mai importante eclipse de soare din secolul 21, așa scrie peste tot, parcă a nebunit toată lumea cu eclipsa asta de astăzi. Această eclipsă e vizibilă în mod parțial și din România. E prima eclipsă totală de soare care trece peste continentul european după cea din anul 1999. Și acum să știu ce ascultători am să ridice mâini în mâna dreaptă toți cei care în 99 erau suficient de mari să-și mai amintească eclipsa. Să se fi uitat la ea prin bancnotele de 2000 de lei. Mai am acasă, apropo, acasă la Galați, la mama, încă mai sunt bancnote din astea de 2000 de lei. Bună dimineața, că nici nu te-am salutat, sunt Lidia Uja, până la ora 12 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe întâlnirea de vacanță, un mix între morning vibes... morning vibes și coffee lounge, asta voiam să zic. 8 și 11 minute, la ora asta cred că îmi sunt iertate absolut toate bâlbele, serios, așa sper, măcar. Hai, hai să începem, bună dimineața, ready or not, milk and sugar, asculți acum.

0: Serios, nu știu cum ți s-a părut ție, dar mie povestea halucinantă cu ambulanța neagră mi s-a părut absolut ieșită din comun. Știi despre ce vorbesc? Despre povestea care a provocat atacul cu topoare din Cluj și pare să că revine în actualitate această ambulanță neagră, dar de data asta se mută în birourile oficiale. Consiliul Național al Audiovizualului a decis să ceară oficial platformei TikTok eliminarea urgentă a numai puțin de 90 de videoclipuri care propagă această dezinformare online. Membrii Consiliului au analizat zeci de link-uri și autosesizări pline de scenarii apocaliptice, constatând că avalanșa de clipuri false încalcă grav legislația privind informarea obiectivă a publicului. Instituția, practic, încearcă să pună frână unui algoritm care a lăsat logica în urmă și a trimis utilizatorii direct pe teren, înarmați și panicați din cauza unor ficțiuni digitale. Această măsură drastică este un semnal clar că miturile urbane, odată scăpate de sub control pe ecranele telefoanelor, se pot transforma oricând în pericole publice extrem de reale. Rămâne de văzut cât de repede se vor executa moderatorii platformei, însă oricum până atunci cel mai sigur filtru împotriva teoriilor absurde rămâne propria rațiune. Adică, știi, celebrul ai grijă, pe care eu uneori nu-l înțeleg, poate că și la asta se referă. Gândește înainte de a acționa, știi? Da, 8 și aproape 19 minute, am început în mega forță dimineața asta. Bună dimineața!
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154. Universul bijuteriilor Coriolan strălucește în sclipiri de diamante și pietre prețioase. Descoperă colecțiile de inele de logodnă, verighete și bijuterii în cele 4 magazine Coriolan din Iași, de pe strada Nicolae Iorga, din zona Râpa Galbena, Centrul Felicia și Palas. Dacă nu reușești să ajungi în magazinele Coriolan, programează o sesiune de video shopping pe www.coriolan.ro, unde un consultant Coriolan îți va arăta live bijuteriile care te interesează funcționează și îți va răspunde la toate întrebările, exact ca și în magazinele fizice. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
8: Let's ride, zombie!

Îți mai amintești sau poate că ai trăit de curând momentul acela stânjenitor de la finalul primei întâlniri, când ospătarul aduce nota de plată și brusc amândoi deveniți extrem de interesați de designul tavanului? E, uite, se pare că acest moment a primit în sfârșit o analiză de la experții internaționali. Trei specialiști în relații și finanțe au încercat să lămurească definitiv dacă mai funcționează cavalerismul clasic sau dacă egalitatea modernă înseamnă că fiecare își plătește bucățica lui de pizza. Deși trăim în plină epoca emancipării, normele tradiționale rezistă incredibil de bine și recunosc pe mine, asta mă miră foarte tare. Sociologii observă că atât bărbații cât și femeile asociază încă gestul bărbatului de a achita nota cu un semn extrem de binevenit de stabilitate financiară. Totuși, ca să nu transforme o ieșire romantică într-un exercițiu contabil stresant, regula de bază ar trebui să fie extrem de simplă. Cine lansează invitația, acela se oferă să plătească. Iar dacă partenerul vrea neapărat să împartă costurile, propunerea ar trebui făcută pe un ton lejer, nu ca o declarație de independență rigidă. Experții avertizează că nimic nu distruge atmosfera mai repede decât comportamentul unui client care a petrecut 10 minute calculând cu precizie chirurgicală cine a mâncat mai multe măsline de pe marginea farfuriei. Așa că dacă ieși în oraș, lasă calculatorul telefonului deoparte, fii elegant și concentrează-te pe conexiune, nu pe mărunțiș. Ca să fac o mărturisire la radio, să audă toată lumea, recunosc, n-am avut niciodată așteptarea asta.

0: Dimpotrivă, întotdeauna mi-a plăcut să plătesc eu ca să am sentimentul de control. Na, fiecare cu... Da, n-a auzit toată lumea că e 8:30 și e vacanță și lumea doarme. Bun, dacă e 8:30, îți spun bună dimineața. Mă pregătesc pentru datele meteo.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
7: Good morning, good music. Morning vibes.

0: Discuția despre datele meteo, deschid și site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, pentru că, în primul rând, de aici mi-au informațiile și uneori prefer să-ți citesc exact ce scriu cei de la acest site, pentru că e informația la primă mână, nemodificată, filtrată, brut așa, cum zic oamenii ăștia, așa zic și eu. Și avem așa, până la ora 10 există cod galben, cod portocaliu de caniculă, dar de la ora 10 se schimbă un pic prognoza și avem până pe 13 august, adică până mâine dimineață la ora 10, cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală, doar în sudul țării, adică județele Caraș-Severin, Mehedin, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu. În rest, harta rămâne complet verde. Va fi un pic de vânt de astăzi, din această dimineață, de la ora 5 până după amiază, la ora 16, în sudul Moldovei și estul Munteniei, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călăraș, doar acolo. Și mai există un puțin cod galben de instabilitate atmosferică, tot valabil pentru astăzi, de pe la 12 până de seară la ora 21, în zona de munte a județelor Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov. O porțiune foarte mică. Practic, în zona noastră a Moldovei, astăzi harta este complet verde, nu se întâmplă nimic ieșit din comun, dar dacă merge spre mare, s-ar putea să trece prin codul galben de vânt, dacă mergi spre munte, s-ar putea să ajungi prin codul galben de instabilitatea atmosferică. Deschizând The Weather Channel, îți spun că la această oră e destul de răcoare, cel puțin așa mi se pare mie, la Rădăuți, 12 grade Celsius arată termometrul acum, cerul este parțial înnorat, 23 de grade Celsius maxima preconizată pentru astăzi. Astăzi este ziua cea mai rece a săptămânii, de duminică, de mâine încep temperaturile să crească treptat, iar de duminică ajung din nou la peste 30 de grade. După Rădăuți urmează Fălticeni cu 19 grade în termometru acum, cer în mare parte înnorat, 24 de grade maxima de astăzi, 13 grade minima. Și la Fălticeni, astăzi este ziua cea mai rece a săptămânii, de mâine se încălzește treptat, iar de duminică revin temperaturile de peste 30 de grade. 19 grade sunt acum și la Botoșani, cerul este în mare parte înnorat, 25 de grade maxima de astăzi, 11 grade minima, de mâine se încălzește treptat și tot de duminică la Botoșani revin temperaturile de peste 30 de grade. Și la Suceava acum 19 grade, cer în mare parte înnorat, 23 de grade de maxima de astăzi, de mâine se încălzește, de duminică revin și la Suceava maximele de peste 30 de grade. Parcă aș fi un roboțel, totul e copiat în fiecare, da, na, dacă așa e, așa zic. La Piatra Neamț acum 20 de grade, uite că nu mai zic la fel, 20 de grade la Piatra Neamț, cer în mare parte înnorat, 24 de grade maxima, de mâine se încălzește treptat, de duminică revin temperaturile de peste 30 de grade și la Piatra Neamț. La Iași e cel mai cald în acest moment, 21 de grade Celsius arată termometrul, cerul este frumos, 25 de grade maxima de astăzi, ziua cea mai rece a săptămânii este astăzi, de mâine se încălzește treptat, de duminică revin și la Iași maximele de peste 30 de grade. Vestea proastă e că în zona Moldovei, până la final de săptămână, până chiar spre mijlocul săptămânii viitoare, nu se vor produce precipitații. Șansele să plouă sunt foarte aproape de zero. Și asta nu cred că e bine deloc. S-a făcut ora 8 și aproape 50 de minute la ora 9 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

0: Este ora 9, bună dimineața, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Castelul Sturza de la Miclăușeni își deschide noua față după 2 ani și jumătate de lucrări de restaurare. Schelele de pe fațada monumentului au fost demontate complet, marcând încheierea unei etape importante a proiectului. Castelul își va primi din nou vizitatorii în cadrul festivalului Călătorie la 1900, programat pe 5 și 6 septembrie. Noul program oficial de vizitare urmează să fie anunțat în perioada următoare. Până atunci, cei care ajung la Miclăușeni pot primi informații despre ansamblu de la ghidul Sebastian Marcoci la biroul de recepție și restaurantul din incinta domeniului rămâne deschis pentru oaspeți zilnic între orele 12 și 18. Demontarea schelelor oferă astfel vizitatorilor ocazia de a vedea din nou fațada castelului Sturza după perioada în care monumentul s-a aflat în proces de restaurare. Consiliul Local Iași a aprobat extinderea la aproape 20 de hectare a terenului din zona Moara de Vânt, destinat amenajării noului cimitir al orașului. Proiectul prevede și o parcelă de 2000 de metri pătrați destinată cimitirului pentru animale de companie. Amendamentul a generat dezbateri în cadrul ultimei ședințe a Consiliului Local. Discuțiile au vizat în special aspectele tehnice, administrative și sanitare legate de amenajarea unei astfel de suprafețe. Primarul Mihai Chirica s-a opus includerii parcelei pentru animale, invocând restricțiile sanitar-veterinare privind distanțele față de locuințe și sursele de apă. Edilul a atras atenția și asupra regimului silvic aplicabil terenului împăturit din zonă. În timpul dezbaterilor au fost propuse și variante alternative. Una dintre acestea este amenajarea unei grădini memoriale, proiect pentru care municipalitatea are deja prevăzută în buget suma de 150.000 de lei. O altă variantă discutată a fost mutarea cimitirului pentru animale în comuna Victoria. Amendamentul privind extinderea suprafeței și includerea parcelei de 2000 de metri pătrați pentru animalele de companie a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 5 împotrivă și 6 abțineri. Reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă va intra astăzi sau mâine în procedură de oprire, după ce nivelul apei din zona a ajuns la un prag critic. Anunțul a fost făcut de Sorin Rândașu, director general adjunct al Administrației Naționale a Apelor Române. El a explicat că debitul Dunării continuă să scadă, iar în acest moment nu există un aport suficient din amonte. Potrivit spuselor sale, la Cernavodă a fost atins pragul de minus 230 cm, ceea ce face necesară oprirea centralei în condițiile actuale, având în vedere că prognozele pentru următoarea perioadă rămâne favorabile. Rândaș a menționat că directorul general adjunct al Apelor Române spune că, indiferent dacă procedura de oprire va începe astăzi sau mâine, evoluția debitelor arată că centrala nu va mai putea continua să funcționeze în condițiile din prezent. De asemenea, compania nucleară Electrica a anunțat că există posibilitatea opririi controlate a unității 2 de la Cernavodă în dimineața zilei de joi, 13 august. Acestea au fost principalele știri ale orei. Pentru voi, muzica bună continuă. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți pe frecvențele Viva FM.
2: Morning Vibes. Viva FM.

0: Pentru unii aceasta e prima, pentru alții e a doua, poate chiar a treia. Important e că se întâmplă astăzi și s-ar putea să ne influențeze asta în vreun fel. Dar mai drăguț mi se pare mie că sunt perseidele la apogeu. Din această noapte, pentru vreo 5-6 nopți, vor fi perseide, stele căzătoare, pe scurt. Ți-o mai spuneam, cred că pe la început de săptămână, de parcă ar fi săptămâna foarte târzie, abia e miercuri astăzi. Îți spunem că bunica mea îmi povestea despre stelele căzătoare, bunica oare sau cine știe cine prin copilărie, că atunci când vezi o stea căzătoare, trebuie să spui o dorință și ea se va împlini. Și eu mă gândesc că la câte stele căzătoare am văzut și la câte dorințe mi-am pus, mă gândesc că poate nu dorințele noastre se împlinesc, ci lucrurile care trebuie și de care avem nevoie să o împlini. O fi cu dorințe, n-o fi cu dorințe, te invit să privești cerul, să asculți acest îndemn pe care îl mai vedem uneori pe ziduri. Privește cerul în noaptea asta, din această după amiază și până spre miezul nopții, așa că s-ar putea să te bucuri de un... de niște fenomene și de un spectacol absolut ieșit din comun. Fie că e prima eclipsă, fie că e a doua sau a treia, important e să te bucuri și de faptul că astăzi e răcoare, de exemplu, nu doar de fenomenele astea astronomice care se întâmplă recurent o dată la fiecare an sau o dată la cine știe câtă vreme. S-a făcut ora 9 și aproape 19 minute, ziua încă e la început. Hai să facem planurile pentru astăzi și să reușim să le ducem la bun sfârșit cu zâmbetul pe buze.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Biz, biz, biz.
3: Sunt albine pe aici?
2: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
3: Ah, ai dreptate.
2: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
3: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
2: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
4: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
5: al clinicii Veronica,
4: dar și părintele, anume puțin de 16.107 36 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley the Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Patrui Cultură pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
5: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Ghianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
8: Let's write some hits.

0: dimineața asta, mamă, 1 și 1. Birocrația europeană și realitatea termometrelor de acasă se lovesc cap în cap într-o nouă dispută pe teme energetice. România a notificat oficial Bruselul că a intrat în situație de criză în energie, cerând de urgență o evaluare regională pentru a vedea de unde și cât curent mai putem importa în perioada următoare. Autoritățile noastre încearcă cu disperare să obțină o derogare ca să nu închidă centralele pe cărbune de la Turceni, programate pentru conservare la sfârșitul lunii. Contextul este cât se poate de delicat. Dunărea Dunărea a scăzut atât de mult încât unitatea 1 de la Cernavodă este deja oprită, iar unitatea 2 nu se simte prea bine, riscă să fie deconectată și ea din lipsă de apă pentru răcire. Cum cele două reactoare asigură o cincime din consumul național, perspectiva de a rămâne pe uscat i-a făcut pe oficialii de la București să apese butonul de alarmă. Răspunsul venit de la Comisia Europeană este însă de un calm aproape enervant. Oficialii de la Bruxelles recunosc că situația regională este tensionată din cauza caniculei, dar dau asigurări ferme că sistemul european este sigur, stabil și nu există riscuri de aprovizionare pe termen scurt. Europenii mizează pe faptul că energia solară record din timpul zilei și solidaritatea dintre state vor acoperi golurile. Doamne, doamne! Deși recunosc că rețeaua va fi testată serios și de viitoare eclipsă de soare. Până când vom afla dacă ne salvăm cu importuri sau dacă pornim din nou cărbunele, cel mai sigur este să sperăm că sistemul va rezista fără deconteri majore în lungile serii de vară, pentru că până la urmă, și asta contează foarte tare, cât vom plăti pentru perioada asta de secetă. Ne ziceau bunicii, străbunicii și experții că va veni o vreme când apa va fi complicat de gestionat. N-am luat asta în calcul. Continuăm să ne luăm câte 7 tricouri, 10, 15, 20 în funcție de cum vrea fiecare în fiecare an, să schimbăm garderoba în fiecare an și asta costă și costă mai ales apă. Da. 9 și aproape 31 de minute. Bună dimineața.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova.

0: Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în parcul expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Live FM.

4 de minute, mai deschid un pic site-urile care vorbesc despre datele meteo. Să știi că, deși e norat, asta pe scurt acum înainte, deși e foarte norat afară, cam peste tot în zona Moldovei, șansele să plouă astăzi sunt destul de mici. O să pui umbrelă în geantă dacă n-ai ce căra, dar hai că revin imediat. Mami, ce fel de

0: temperaturile în ultima oră. Peste tot s-a mai încălzit, dar doar un pic. La Rădăuți sunt 13 grade Celsius în acest moment, la Fălticeni și Suceava sunt 19 grade acum, la Piatra Neamț 20 de grade, la Botoșan 21 de grade, cel mai cald este la Iași, 22 de grade Celsius. Șansele să se producă precipitații astăzi sunt de până la 10%, cam peste tot în zona noastră, deși cerul e mai mult înnorat. În mare parte înnorat, predominant înnorat, depinde pe unde citești. Cert e că sunt nori astăzi și e cea mai rece zi a săptămânii, dar nu cred că va ploua. Sau cel puțin meteorologii spun că nu va ploua. S-a făcut ora 9 și aproape 51 de minute, la ora 10 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Casimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Let's ride some hits.
10: Viva FM.
9: Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Proiectele dedicate energiei verzi și protecției mediului pot transforma școala într-un laborator practic pentru educația generațiilor viitoare. Aceasta este concluzia dezbaterii organizate în cadrul podcastului Moldova Vrea Autostradă, realizat de Viva FM. Directorul școlii gimnaziale Ion Simionescu din Iași, Sabina Manea, susține că investițiile în panouri fotovoltaice și proiectele de mediu trebuie folosite și ca instrumente educaționale.
1: Lucrurile trebuie să fie atât de fascinante la școală, încât atunci când copiii ajung acasă, trebuie să se ducă spre părinți și să le spunem: wow, mama, ce am văzut la școală, ce am făcut noi astăzi la școală. Și de-abia atunci putem spune că există și s-a creat un interes autentic al copiilor pentru învățare. Una este să deschid un manual, să văd niște poze exact cu un sistem fotovoltaic, cu baterii de stocare, și alta este să merg cu clasa mea și să văd la fața locului ce se întâmplă și să observ niște parametri, un consum, care sunt economiile care se fac odată cu facturile care sunt mai mici. E cu totul altceva.
0: Școala este implicată în numeroase proiecte de reciclare și protecția naturii, iar experiențele practice îi determină pe copii să ducă acasă obiceiurile învățate la clasă. Specialistul în protecția mediului, Daniela Gavrilescu, atrage atenția că tranziția verde începe prin gesturi simple făcute de fiecare cetățean.
2: Să știți că soluțiile nu sunt spectaculoase, nu avem o baghetă magică prin care ne vom transforma într-o regiune rezilientă, într-o regiune automat sustenabilă. Sunt acțiuni simple, de zi cu zi, da, care le putem face, și una dintre acestea este legată, bineînțeles, de a învăța să gestionăm corect deșeurile de acasă și de la a le privi în alt mod.
0: Noaptea de miercuri spre joi va aduce unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale verii. Curentul de meteori Perseide va atinge maximul în dimineața de mâine, 13 august, în jurul orei 6, potrivit observatorului astronomic Amiral Vasile Urseanu. Pentru ieșenii care vor să urmărească fenomenul, Dobrovăț, Hadâmbu, Bârnova sau zonele deschise dinspre Repedea pot fi alternative bune la cerul luminat al orașului. Observațiile sunt recomandate după miezul nopții și până spre zori. Anul acesta condițiile sunt favorabile. În zonele rurale cu cer întunecat pot fi observați aproximativ 30 până la 50 de meteori pe oră. În condiții ideale, rata teoretică poate ajunge la 100 de meteori pe oră. Pentru o experiență cât mai bună, astronomii recomandă evitarea surselor de lumină. Guvernul a aprobat un memorandum prin care s-au deblocat peste 6.800 de posturi pentru medici și asistenți, iar în multe unități sanitare se depun deja primele dosare. Procesul trebuie să urmeze anumiți pași conform unui calendar, iar asta înseamnă că abia peste o lună se vor face primele angajări. După capitală, cele mai multe posturi au fost deblocate în Timiș, Prahova, Mureș și Cluj, iar unitățile sanitare care pot face cele mai multe angajări sunt, pe lângă Universitarul din capitală, spitalele județene din Ploiești, Timișoara și Botoșani. În total, guvernul a deblocat aproape 6.500 de posturi în spitale și peste 390 la serviciile de ambulanță. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Mă rog, a treia oră, suntem la jumătatea întâlnirii noastre. Practic, intrăm acum în perioada Cafe Lounge. Suntem într-un mix între Morning Vibes și Cafe Lounge în această săptămână. Și asta cred că e foarte bine. 10 și 10 minute, spuneam, exact momentul perfect pentru o cafea. Prima sau a doua din zi. Bună dimineața!

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
3: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei.
7: Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții.
6: În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăț și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
11: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
12: Let's write some hits. Viva

0: Green Green Grass. Îmi place foarte tare George Ezra, dar nu îmi place deloc ce se întâmplă pe scena politică în general, nu doar de la noi. Visul de a vedea politicienii România punându-se de acord rapid asupra banilor s-a mai lovit de o ședință maraton de 3 ore și jumătate încheiată cu clasicul rezultat 0. Președintele Nicușor Dan i-a chemat la Cotroceni pe liderii partidelor pentru a tranșa proiectul legii salarizării, acea mare reformă amânată deja de 4 guverne succesive și de care depind 770 de milioane de euro din banii europeni. Miza e uriașă, iar timpul a devenit cel mai mare inamic, deoarece au mai rămas doar 11 zile până la termenul limită în care Parlamentul mai poate adopta legea. Deși ministrul interimar al muncii a venit cu speranțe mari la această discuție, nu. S-au blocat discuțiile din nou în faza de promisiuni și propuneri concrete. Adică nu a funcționat absolut nimic. Mai ales când a venit vorba despre cerințele financiare substanțiale din educație și sănătate. În momentul ăla chiar s-au închis toate, s-a închis dialogul pur și simplu. Sindicatele din învățământ cer respectarea angajamentelor luate de vechile guverne, iar printre soluțiile de avarie aruncate pe masă se numără și introducerea unei anvelope de 3 miliarde de lei, dar pe care profesorii ar urma să o vadă abia din toamna anului 2028. Adică nu în această toamnă, nu în toamna viitoare. Ai înțeles, exact. Cert e că discuțiile s-au prelungit cu cel puțin încă o săptămână, iar șansele ca proiectul să fie depus și adoptat până la finalul lunii scad cu fiecare zi care trece. Dacă totul se va bloca definitiv în comisii, din cauza calculelor politice, riscăm să vedem cum o sumă uriașă de la Bruxelles zboară definitiv de deasupra bugetului național. Probabil că se va ajunge într-un final la o soluție de avarie, că nimeni nu cred că și-asumă riscul să piardă atât de mulți bani, dar pe ultima sută de metri, fix pe ultima sută de metri, și, bineînțeles, consecințele le vom suporta noi.
1: Universul bijuteriilor Coriolan strălucește în sclipiri de diamante și pietre prețioase. Descoperă colecțiile de inele de logodnă, verighete și bijuterii în cele 4 magazine Coriolan din Iași, de pe strada Nicolae Iorga, din zona Râpa Galbena, Centrul Felicia și Palace. Dacă nu reușești să ajungi în magazinele Coriolan, programează o sesiune de video shopping pe www.coriolan.ro, unde un consultant

0: Coriolan îți va arăta live bijuteriile care te interesează și îți va răspunde la toate întrebările, exact ca și în magazinele fizice. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride zombie hits.
1: Viva FM.

0: 12 august. La ora 10:47, sunt 13 grade Celsius acum la Rădăuți, 20 de grade la Suceava, 21 de grade la Fălticeni și Piatra Neamț, 22 de grade la Botoșani, la Iași, 23 de grade Celsius acum. Meteorologii spun că, deși e înnorat, nu sunt șanse prea mari să se producă precipitații astăzi și nu sunt șanse să se producă precipitații nici măcar până la final de săptămână și nici la începutul săptămânii viitoare. Astăzi este cam în toată zona Moldovei ziua cea mai rece a săptămânii, de mâine se încălzește treptat, iar de duminică încolo, până spre mijlocul săptămânii viitoare, vom avea din nou maxime de peste 30 de grade Celsius. Sunt șanse mari ca în perioada următoare să avem nopți ceva mai răcoroase. Nu vom mai avea nopți tropicale cu minime care să fie de 20, 21 sau chiar 19 grade Celsius, ci temperaturile minime vor fi în jur de, mă rog, cuprinse între 11 și 16 grade, ceea ce înseamnă că dimineața și seara va fi un pic mai răcoare. Asta s-ar putea să ne dea un pic o stare bună, dar să ne amintească și de faptul că ne apropiem cu pași repezi către toamnă. Astăzi, nu uita, e eclipsă parțială de soare, iar la noapte perseidele ajung la apogeu. S-a făcut ora 10:48, la ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă San Goben, Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
7: al clinicii Veronica,
6: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits.

0: Este ora 11, bună ziua, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Grupul de coordonare pentru energie electrică de la nivelul Comisiei Europene a confirmat marți că nu există riscuri pe termen scurt în ceea ce privește suficiența aprovizionării cu energie electrică. Se estimează însă că situația rămâne tensionată în săptămâna următoare, se arată într-un comunicat al executivului comunitar. Asta după ce experți din cadrul Comisiei Europene din țările UE, Ucraina, Republica Moldova, Secretariatul Comunității Energiei și Rețeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport pentru Energie Electrică s-au reunit în cadrul unei ședințe ad hoc a grupului pentru a discuta securitatea aprovizionării cu energie electrică în contextul valorilor de căldură și al secetei care afectează în prezent anumite regiuni ale Europei. Dezvoltarea capacităților de stocare a energiei rămâne esențială pentru asigurarea că surplusul de energie produs în orele de vârf ale producției solare poate fi utilizat în timpul vârfurilor de consum din timpul serii, se arată în comunicat. Medicii ne îndeamnă să fim prudenți în perioadele de caniculă și să evităm deplasările în intervalele cu temperaturi ridicate. Cele mai expuse riscului sunt persoanele în vârstă, copiii și cei care suferă de boli cronice. Specialiștii recomandă ca în zilele toride populația să rămână în locuințe, mai ales în orele de vârf, când disconfortul termic este accentuat. Persoanele vulnerabile sau cele aflate sub tratament ar trebui să limiteze cât mai mult expunerea la căldură. În locuință, răcoarea poate fi păstrată prin aerisirea camerelor dimineața, de vreme și seara, când temperaturile sunt mai suportabile. Ferestrele pot fi acoperite cu draperii sau cu pânze umezite, iar folosirea aparatelor care degajă căldură, precum aragazul, fierul de călcat sau mașina de spălat, ar trebui redusă la minimum. Medicii le recomandă pacienților cu afecțiuni cronice să își urmeze cu strictețe tratamentul prescris și să solicite imediat ajutor medical dacă observă orice agravare a stării de sănătate. Respectarea acestor măsuri simple poate preveni efectele grave ale caniculei și contribuie la protejarea sănătății în zilele cu temperaturi extreme. Guvernul a aprobat un memorandum prin care s-au deblocat peste 6.800 de posturi pentru medici și asistenți, iar în multe unități sanitare se depun deja primele dosare. Procesul trebuie să urmeze anumiți pași conform unui calendar, iar asta înseamnă că abia peste o lună se vor face primele angajări. După capitală, cele mai multe posturi au fost deblocate în Timiș, Prahova, Mureș și Cluj, iar unitățile sanitare care pot face cele mai multe angajări sunt pe lângă Universitarul din capitală, spitalele județene din Ploiești, Timișoara și Botoșani. În total, guvernul a deblocat aproape 6.500 de posturi în spitale și peste 390 la serviciile de ambulanță. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
2: Asculți Cafe Lounge.
3: Viva FM.

0: că țara noastră a reușit să bifeze o surpriză de proporții. Da, da, da, da, suntem și noi foarte buni. Nu ne apreciem noi întotdeauna la adevărata valoare și nu în toate condițiile, dar România a reușit să bifeze această surpriză pentru unii. S-a instalat confortabil în elita turismului european de familie pentru luna august. O platformă germană de profil a inclus România într-o selecție selectă, dacă îmi permiți halul ăsta de exprimare, și iată că îmi permis pentru că sunt singură și nu mi-arată, nu-mi pune nimeni mâna la gură, mă lasă să zic ce vreau. Spuneam, o selecție a celor mai bune destinații continentale alături de grei ai turismului precum Italia, Spania, Portugalia sau Grecia. Nemții recomandă în mod special stațiunea Mamaia și întregul litoral românesc, lăudând plajele late cu nisip fin, dar și temperaturile ideale ale apei, care ajung în această perioadă la 25 de grade. Dincolo de vremea perfectă, mă rog, mai mult temperatura apei, că vremea, vezi cum oscilează, argumentul suprem care ne-a propulsat în acest top este cel financiar. Raportul german arată negru pe alb că prețurile pentru cazare, mâncare și distracție sunt mult mai accesibile la noi decât în Toscana sau în Algarve, transformând România și vecina Bulgaria în campioanele vacanțelor inteligente cu buget redus. În plus, străinii sunt sfătuiți să nu se limiteze doar la statul pe șezlong și să combine plaja cu excursii spectaculoase în Delta Dunării, în Munții Măcinului sau chiar cu o vizită în București. Așa că dacă ai petrecut vara strâmbând din nas și visând doar la destinații exotice de peste mări și țări, se pare că experții internaționali te contrazic și îți demonstrează că ai aurul turistic chiar sub nas. Bine, pentru veniturile lor, nu pentru veniturile noastre. Că e clar că germanii venind la noi vor considera că avem prețuri mici, noi mergând la noi vom considera că avem prețuri mari.
1: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou! Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Let's write some hits.

0: Bun, de dimineață îți spun că e a 12-a zi a lui august astăzi. Eclipsa asta ne-a mâncat sufletul. Unii zic că nu e chiar așa de important, alții spun că e cea mai importantă eclipsă de soare din secolul 21. Până la urmă, important e cum te raportezi tu la ea, nu ce valoare are din punct de vedere astronomic, pentru că nu suntem toți astronomi. Alții mai avem și alte joburi și alte lucruri care să ne preocupe astăzi. De exemplu, 12 august este ziua cu numărul 224 din anul 2026. Mai sunt 141 de zile până la finalul acestui an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o astfel de zi, îți spun că în anul 1981, primul calculator personal IBM 5150 intră pe piață. Abia atunci. În anul 2000, submarinul nuclear În anul 2000, submarinul nuclear rusesc Kursk a explodat și s-a scufundat în Marea Barents în timpul unui exercițiu militar. În anul 2005, nava spațială Mars Reconnaissance Orbiter a NASA își începe călătoria spre Marte, va intra pe orbita marțială la 10 martie 2006. Deci i-a trebuit, a avut un pic de timp de călătorit până acolo. În 2012, pe 12 august, avea loc ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Londra, iar în anul 2021, conform rezultatelor recensământului din 2020 din Statele Unite, populația americanilor albi scade pentru prima dată din 1790 la 61,6% din populația americană, iar creșterea populației este cea mai scăzută de la marea criză economică care a fost între 1929-1933. La capitolul nașteri, 12 august, e o zi foarte importantă pentru Simona Mihăiescu, actriță română născută în anul 1969. Pete Sampras, jucător american de tenis, a născut în 1971. Marius Florea Vizante, actor român, s-a născut în 72. În 75, tot pe 12 august, s-a născut Casey Affleck, actor și regizor american. Ia să vedem cine își mai sărbătorește ziua astăzi. Mario Balotelli, fotbalist american, s-a născut în 1990. Și Stefanos Tsitsipas, tenismen grec, s-a născut în 1998. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie că astăzi sunt sfinții mucenici Fotie, Anichit, Pamfil și Capiton în calendarul ortodox. Este ziua internațională a tineretului și ziua internațională a elefantului. Unde e elefantul din cameră? Eu care mă bâlbui, nu se poate, sigur, nu-i așa. 11 și aproape 39 de minute, pentru încă foarte puțină vreme, întâlnirea noastră de astăzi continuă.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vinde depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.

0: Schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.
1: Ce mare. Yeah, yeah, yeah.
2: Love beat,
1: cause they first.
2: Hey. La bebe.

0: Ora 11 și aproape 49 de minute. S-a terminat întâlnirea noastră de astăzi. Ne auzim mâine dimineață de la ora 8 pentru o nouă întâlnire de dimineață de vacanță. Un mix între Morning Vibes și Cafe Lounge. Sunt Lidia Uja. Până mâine să ai ore vesele, calde și frumoase. Să-ți fie bine!
1: Stop! Ne auzim data viitoare!
2: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
8: Moldova vrea autostradă.
7: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
9: Let's ride some hits.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Proiectele dedicate energiei verzi și protecției mediului pot transforma școala într-un laborator practic pentru educația generațiilor viitoare. Aceasta este concluzia dezbaterii organizate în cadrul podcastului Moldova Vrea Autostradă, realizat de Viva FM. Directorul școlii gimnaziale Ion Simionescu din Iași, Sabina Manea, susține că investițiile în panouri fotovoltaice și proiectele de mediu trebuie folosite și ca instrumente educaționale.
1: Lucrurile trebuie să fie atât de fascinante la școală, încât atunci când copiii ajung acasă, trebuie să se ducă spre părinți și să le spunem: wow, mama, ce am văzut la școală, ce am făcut noi astăzi la școală. Și de-abia atunci putem spune că există și s-a creat un interes autentic al copiilor pentru învățare. Una este să deschid un manual, să văd niște poze exact cu un sistem fotovoltaic, cu baterii de stocare, și alta este să merg cu clasa mea și să văd la fața locului ce se întâmplă și să observ niște parametri, un consum, care sunt economiile care se fac odată cu facturile care sunt mai mici. E cu totul altceva.
0: Școala este implicată în numeroase proiecte de reciclare și protecția naturii, iar experiențele practice îi determină pe copii să ducă acasă obiceiurile învățate la clasă. Specialistul în protecția mediului, Daniela Gavrilescu, atrage atenția că tranziția verde începe prin gesturi simple făcute de fiecare cetățean.
2: Să știți că soluțiile nu sunt spectaculoase, nu avem o baghetă magică prin care ne vom transforma într-o regiune rezilientă, într-o regiune automat sustenabilă. Sunt acțiuni simple, de zi cu zi, da, care le putem face, și una dintre acestea este legată, bineînțeles, de a învăța să gestionăm corect deșeurile de acasă și de la a le privi în alt mod.
0: Noaptea de miercuri spre joi va aduce unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale verii. Curentul de meteori Perseide va atinge maximul în dimineața de mâine, 13 august, în jurul orei 6, potrivit observatorului astronomic Amiral Vasile Urseanu. Pentru ieșenii care vor să urmărească fenomenul, Dobrovăț, Hadâmbu, Bârnova sau zonele deschise dinspre Repedea pot fi alternative bune la cerul luminat al orașului. Observațiile sunt recomandate după miezul nopții și până spre zori. Anul acesta condițiile sunt favorabile. În zonele rurale cu cer întunecat pot fi observați aproximativ 30 până la 50 de meteori pe oră. În condiții ideale, rata teoretică poate ajunge la 100 de meteori pe oră. Pentru o experiență cât mai bună, astronomii recomandă evitarea surselor de lumină. Guvernul a aprobat un memorandum prin care s-au deblocat peste 6.800 de posturi pentru medici și asistenți, iar în multe unități sanitare se depun deja primele dosare. Procesul trebuie să urmeze anumiți pași conform unui calendar, iar asta înseamnă că abia peste o lună se vor face primele angajări. După capitală, cele mai multe posturi au fost deblocate în Timiș, Prahova, Mureș și Cluj, iar unitățile sanitare care pot face cele mai multe angajări sunt, pe lângă Universitarul din capitală, spitalele județene din Ploiești, Timișoara și Botoșani. În total, guvernul a deblocat aproape 6.500 de posturi în spitale și peste 390 la serviciile de ambulanță. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
3: Asculți Cafe Lounge.
4: Viva FM.

iubirea. Atâtea inimi aici pe frecvențele Viva FM. Bine te-am găsit sau bine v-am găsit. Știu sigur că dacă e să facem un festival, nu-l facem în doi, ci-l facem așa mai mulți. Suntem mulți care ascultăm piesele astea faine de aici, de pe frecvențele Viva FM, din playlistul Cafe Lounge la această oră, 12 și 10 minute. Și dacă tot am adunat atâtea inimi cu piesa pe care tocmai am ascultat-o, zic să nu le lăsăm să se liniștească prea tare. E aproape prânz, de fapt ce aproape? E prânz deja, ziua e deja bine pornită și avem încă destulă energie de consumat, așa că hai să ridicăm puțin ritmul și să mergem mai departe, pentru că dacă până astăzi, miercuri, săptămâna părea că merge mai greu, vreau să te anunț că suntem la mijlocul săptămânii, ceea ce înseamnă că dacă ne uităm așa un pic mai atât în față, vedem deja weekendul. Sunt Alina aici pe frecvențele Viva FM, mă bucur să-ți spun încă o dată bun găsit sau bună regăsit în Cafe la un prima oră pe care o petrecem împreună și nu te mai rețin, nu vă mai rețin, atâtea inimi faine câte sunteți aici. Vă dau fix ceea ce așteptați într-o zi de miercuri oarecare. Ia ascultați aici. Deja sună mai bine ziua și cred că e începutul unui festival fain.

0: Ora 12 și 18 minute în această zi de miercuri, 12 august. Ia uite, se întâmplă încă un semn. În fiecare zi se întâmplă câte un semn din ăsta fain. Când intrăm, când ne întâlnim aici pe frecvențe, ceea ce înseamnă că și astăzi ne va fi bine împreună pe frecvențe. Și ca să ne fie bine, știi cum e, trebuie să plecăm de la educație. Apropo de asta, am vești în direcția aceasta, pentru că proiectele dedicate energiei verzi și protecției mediului pot transforma școala într-un laborator practic pentru educația generațiilor viitoare. Aceasta este concluzia dezbaterii organizate în cadrul podcastului Moldova Vrea Autostradă, realizat aici la Viva FM. Directorul școlii gimnaziale Ion Simionescu din Iași, Sabina Manea, susține că investițiile în panouri fotovoltaice și proiectele de mediu trebuie folosite și ca instrumente educaționale. Propun să ascultăm acum declarația făcută aici în studioul Viva FM.
1: Lucrurile trebuie să fie atât de fascinante la școală, încât atunci când copiii ajung acasă, trebuie să se ducă spre părinți și să le spunem: wow, mama, ce am văzut la școală, ce am făcut noi astăzi la școală. Și de-abia atunci putem spune că există și s-a creat un interes autentic al copiilor pentru învățare. Una este să deschid un manual, să văd niște poze exact cu un sistem fotovoltaic, cu baterii de stocare, și alta este să merg cu clasa mea și să văd la fața locului ce se întâmplă și să observ niște parametri, un consum, care sunt economiile care se fac odată cu facturile care sunt mai mici. E cu totul altceva.
0: Tot legat în același context, specialistul în protecția mediului Daniela Gavrilescu atrage atenția că tranziția verde începe prin gesturi simple făcute de fiecare cetățean.
2: Să știți că soluțiile nu sunt spectaculoase, nu avem o baghetă magică prin care ne vom transforma într-o regiune rezilientă, într-o regiune automat sustenabilă. Sunt acțiuni simple, de zi cu zi, pe care le putem face, și una dintre acestea este legată, bineînțeles, de a învăța să gestionăm corect deșeurile de acasă și de la a le privi în alt mod.
0: Îți reamintesc, profite de ocazia aceasta să-ți spun că pe noi ne găsești și în mediul online, acolo unde poți urmări întreaga emisiune, mai exact pe YouTube, Moldova Vrea Autostradă. Acolo sunt încărcate și în variantă video, deci ne și vedem, toate emisiunile înregistrate în studiourile Viva FM. Mai mult decât atât, ne găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro, pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, pe unde vrei tu, la o simplă căutare Viva FM. Eu sunt Alina, suntem în Cafe Lounge, îți spun încă o dată bună ziua sau bună dimineața, dacă te-ai trezit ceva mai târziu. Să-ți fie faină ziua asta și să ne fie bună întâlnirea de aici, de pe frecvențe. Mulțumesc că ești aici!
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. Cafe Lounge.
5: Music in motion.

0: Am ascultat Double Touch cu Deeper Love aici pe frecvențele Viva FM și apropo de dublu, tare mult aș vrea să-ți spun acum că mă gândesc să găsim un echilibru, așa, și un echilibru ar fi să avem câte o cafea în fiecare mână ca să fie lucrurile, sau o cafea și un pahar cu apă, ceva, ca să ne echilibrăm, însă echilibrul de la această oră, și anume ora 12:32, mai înseamnă și că trebuie să vedem ce se întâmplă la noi în țară și să echilibrăm piesele astea faine cu informații adevărate de la nivel național. Așa că tragem linie și îți spun așa, te rog să iei o gură de cafea sau o gură de apă ce ai lângă tine să ne relaxăm. România va fi nevoită să importe energie în următorii aproximativ 2 ani, asta până când noile capacități de producție vor intra în funcțiune. Asta a declarat fostul ministru al energiei Răzvan Niculescu. El consideră însă puțin probabil scenariul în care marii consumatori ar fi deconectați temporar. Concret, avertizează în schimb că importurile și eventualele probleme de producție ar putea pune presiune pe prețuri și spune că autoritățile trebuie să evite apariția panicii pe piața energiei. Nu mă mai lungesc eu foarte mult pentru că avem chiar declarația fostului ministru al energiei și propun să o ascultăm chiar acum.
1: Cred că vom utiliza niște capacități care sunt în rezervă și cred că vom importa. Vom importa din, nu știu, din Grecia, din Bulgaria, din, poate și din Ucraina. Există capacități transfrontaliere, mă refer la linia de conectare, sunt disponibile și eu cred că vor exista și capacități de producție disponibile. Deci cred că vom fi în primul scenariu. Sigur că nu e un scenariu fericit pentru noi. Noi ne gândeam să fim cu totul altceva în energie, nu importatori de lapte, dar cred că ne vom confrunta cu această situație vreo 2 ani zile.
0: Detalii pe subiect găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro și sunt sigură că vom asculta la fixul fiecarei ore informații de la nivel local, regional și național. Așadar, am luat o gură din această cafea care se numește Realitate și informații de ultimă oră de la nivel național și propun să ne întoarcem la cealaltă gură de cafea și anume muzica bună care ne scoate din rutina unei zile obișnuite de miercuri. Să-ți fie cu gust bun gura aceasta de cafea. Mulțumesc că ești aici. Suntem în Cafe Lounge, eu sunt Alina și suntem pe frecvență.

0: Înțeleg Viva FM, te las cu piese faine pe mai departe.
1: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
2: Viva FM. Cafe Lounge.
6: Schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.

0: Ți-am spus eu că dacă ne uităm puțin mai atent așa în față, vedem deja weekendul, pentru că suntem la jumătatea săptămânii, zi de miercuri astăzi, cu energie de weekend, nici nu se pune problema de așa ceva, nu e luni, nu e marți, nu e miercuri, nici vineri, e deja sâmbătă la noi aici, facem să sune ca și cum ar fi weekend, ora 12:49, și dacă e weekend, cred că e bine și e fain să vedem ce se întâmplă pe plajele de la noi din țară, pentru că suntem deja în vârful sezonului estival, care aduce un program bogat de evenimente pe litoral în zilele din jurul sărbătorii de Sfânta Maria. Așadar, dacă ai de gând să pleci la mare, la plajă, aici la noi în țară, în weekendul care se apropie, cred că e bine să știi că Mamaia și Constanța pregătesc concerte, festivaluri, spectacole stradale, evenimente pe plajă și manifestări dedicate Zilei Marinei. Asta între 13 și 16 august, iar programul continuă până la sfârșitul lunii. Concret, se pare și că pe 15 august este ziua cu cele mai multe evenimente, iar Mamaia marchează 120 de ani. Tot pe 15 august se întâmplă atunci când este programat un eveniment dedicat istoriei stațiunii Mamaia, stațiunea care împlinește anul acesta 120 de ani de la inaugurarea băilor Mamaia, moment care a fost marcat și care a însemnat mai degrabă începutul dezvoltării uneia dintre cele mai cunoscute destinații turistice de pe litoralul românesc. Sună bine, cred eu, iar dacă ai deja planuri să mergi la mare, pe plajele de la noi din țară, cred că e un moment în plus să arunci un ochi pe programul care se întâmplă acolo weekendul care urmează, să-ți faci deja planul. Oricum ar fi, facem și noi să sune bine și să sune festival aici pe frecvențe, așadar ne pregătim chiar acum de un weekend care sună a fi încărcat. Ora 12:51, ne întoarcem la piesele faine din playlistul Viva FM într-o variantă remixată, numai bună de ascultat chiar și când ești la plajă.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Zona lacului Cuc 2 din Iași va fi transformată într-un spațiu modern de agrement și recreere după semnarea contractului de finanțare europeană în valoare de 16,1 milioane de lei. Proiectul vizează amenajarea unei suprafețe de peste 12.000 de metri pătrați și prevede realizarea unor alei de promenadă, piste pentru biciclete și pontoane din lemn pe malul lacului. Zona va beneficia și de iluminat ambiental și de siguranță cu sisteme eficiente energetic. În proiect sunt incluse mai multe spații pentru relaxare, cu mobilier urban, foișoare și gradene, dar și un loc de joacă pentru copii, dotat cu suprafață de protecție din tartan, leagăne, tobogane și alte echipamente. Potrivit municipalității, pistele pentru biciclete vor fi separate de traseele pietonale prin spații verzi, iar pontoanele vor avea balustrade iluminate și mobilier integrat. Următorul pas este lansarea procedurilor de achiziție publică. Acestea sunt programate pentru luna septembrie și vor viza atât execuția lucrărilor, cât și serviciile de dirigenție de șantier și asistență tehnică. Prin această investiție, primăria urmărește transformarea zonei lacului Cuc 2 într-un spațiu verde și de agrement destinat locuitorilor din Cuc și din cartierele învecinate. Primăria municipiului Iași a făcut un prim pas pentru restaurarea ansamblului monumental Râpa Galbenă. Municipalitatea a semnat contractul pentru realizarea documentației tehnice necesare intervențiilor în valoare de 30.000 de lei fără TVA. Contractul a fost atribuit pe 11 august prin achiziție directă firmei Proexrom SRL. Documentația va stabili soluțiile tehnice pentru conservarea, repararea și restaurarea monumentului, iar proiectantul trebuie să propună cel puțin două variante de intervenție. Totodată va fi analizată starea actuală a ansamblului și, dacă este necesar, va fi realizată și o expertiză tehnică suplimentară. Râpa Galbenă a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, în jurul anilor 1898-1900. Ultimele lucrări importante de consolidare au fost realizate în perioada 2006-2007. Între timp, o expertiză efectuată în 2025 a evidențiat noi degradări structurale, ceea ce a determinat municipalitatea să pregătească o intervenție de restaurare. Obiectivul declarat este conservarea patrimoniului cultural și arhitectural și redarea aspectului inițial al ansamblului monumental. După finalizarea proiectării și obținerea aprobărilor necesare, va putea fi stabilit concret programul lucrărilor de restaurare. Guvernul a anunțat că aplicația de cadastru și carte funciară a fost repornită marți de la ora 15, iar în prima zi a funcționat pentru înregistrarea documentelor care s-au primit prin corespondență în perioada în care sistemul nu a fost disponibil. În primele zile este posibil ca aplicația să funcționeze mai greu din cauza numărului mare de accesări și este posibil ca documentele PDF să fie temporar indisponibile. Instituția menționează că repornirea etapizată privește exclusiv sistemul ETERA, sistemul informatic integrat prin care se realizează înscrierea, gestiunea și evidența cadastrului și cărții funciare la nivel național. Celelalte plafoane online ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară destinate publicului rămân oprite deocamdată, iar deschiderea lor se va face etapizat și va fi anunțată. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă pe frecvențele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

0: DJ Dark și Dara deschid, iată, cea de-a doua oră pe care o petrecem împreună aici pe frecvențele Viva FM, dar prima de City Vibes, pentru că, așa cum ai observat, zilele acestea facem un mix, ne bem cafeaua împreună și apoi punem în mișcare orașul cu piese faine, ceea ce pentru mine este minunat. Sper că și pentru tine lucrurile s-au așezat bine până la această oră, 13 și 11 minute chiar acum. Eu sunt Alina, suntem în City Vibes așadar și dacă până acum ți-aș fi zis că mai avem de stat împreună ora aceasta, cam 40 și ceva de minute. Acum te anunț că sunt un pic derutată, așa. Nu știu exact cât, domnule, câte minute are o oră? Ia să vedem.
1: Câte minute are o oră?
2: Poate să aibă 20 minute, poate să aibă 5 minute, poate să aibă 10 minute.
1: Dar în general, așa, o oră câte minute are?
2: Iarna, nu?
1: Da. Iarna, păi vara.
2: Iarna poate să aibă 20 minute.
1: Atât are o oră?
2: Vara, 11 minute.
0: Noi suntem într-o lună de august, într-o lună de vară, ceea ce înseamnă că a mai trecut o oră de când a început 13, pentru că 13 și 11 minute acum, așa, ca să ne mai descrețim frunțile puțin, mai ales dacă ești în trafic la ora asta, cred că e bine să ne mai animăm un pic. Alina, sunt, mă bucur tare că ești aici. Continuăm așadar încă o oră de City Vibes, o oră de 60 de minute, da, nu de 11. Îți reamintesc, pe noi ne găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro, dar și în social media, pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube. Acolo ne și vedem, dar hai să cântăm împreună piesele astea faine, să ne punem în mișcare, pentru că urmează un remix tare fain.
3: I've been walking through the cities,

0: 13 și 18 minute chiar acum. Ascultăm Into My Life într-o variantă remixată și ți-am tot povestit zilele trecute despre faptul că se va întâmpla ceva spectaculos pe data de 12 august. Iată că am ajuns în această zi și pare că cerul pregătește o combinație astronomică spectaculoasă. Concret, o configurație cu 6 planete va putea fi observată pe cerul de dimineață, adică Jupiter, Mercur, Marte, Saturn, Uranus și Neptun. Totodată, tot astăzi, o eclipsă totală de soare va traversa anumite regiuni ale Pământului. Din Republica Moldova și România, eclipsa va fi văzută doar parțial, asta în apropierea apusului, și în aceeași perioadă ajungem la maximul Perseidelor, una dintre cele mai cunoscute ploi de meteori ale anului, și există un detaliu extraordinar. Se pare că luna nouă va face cerul mult mai întunecat pentru observarea meteorilor. Nu este magie, este astronomie, dar uneori universul chiar oferă un spectacol greu de ignorat și iată că se întâmplă astăzi. Concret, dacă te gândești când și unde vei putea observa, se pare că din România fenomenul va putea fi urmărit doar parțial și numai din vestul țării, în apropierea apusului, la care primele faze vor deveni vizibile în jurul orei 20 și 21 de minute. Se întâmplă astăzi, e zi denotat în calendar, la modul serios, că nu se întâmplă de multe ori ca toate aceste trei lucruri la nivel astronomic să se întâmple în aceeași zi, deci e de urmărit dacă ai cum, dacă ești prin zonă, dacă nu, cu siguranță vor apărea materiale în mediul online. 13 și 20 de minute chiar acum, suntem în City Vibes, eu sunt Alina, îți mulțumesc că ești aici și ca să-ți mulțumesc pe bune, pe bune, îți pun piesele tale preferate în playlist. Cum sună? Bine?
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Breni, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonare, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
2: Let's write some hits. City Vibes.
4: Your city, your vibe, your radio.

0: Never Stop, chiar acum pe frecvențele Viva FM, într-o variantă remixată. Și apropo de numele piesei, îmi place foarte mult că în ultima vreme noi aici în zona de nord-est a țării nu ne mai oprim din a organiza evenimente culturale, ceea ce e foarte bine. Pare că înflorim în ultimii ani în domeniul acesta de festivaluri, evenimente care ne aduc împreună. Concret, se pare că peste 200 de spectacole prezentate de 36 de trupe din 7 țări. Cam așa sună ediția din acest an a Festivalului Medieval Ștefan cel Mare de la Suceava, care va avea loc în perioada 13-16 august. Evenimentul va debuta mâine seară cu tradiționala paradă cu făclii pe străzile orașului, pe traseul Opcini, George Enescu, Aren, Centru și Cetatea de Scaun. Dar cu mai multe detalii vine chiar principalul organizator, managerul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, cel care a detaliat în cadrul emisiunii Față în Față cu Marius Cocoș principalele atracții ale festivalului. Propun să ascultăm.
1: Anul acesta, ca elemente de noutate, avem o trupă din Danemarca și readucem videomapping-ul pe cetate, spectacole foarte, foarte îndrăgite, dar la care ar trebui să renunțăm atâta vreme cât cetatea a avut schele. 13 este ziua paradei și a concertului trupei Bucovina de pe cetate. Fanfara otomană anul acesta este mai bine împănată. E un element foarte interesant și care a plăcut mult publicului. Festivalul acesta se adresează familiilor. Este un eveniment de familie. Dimineața, de fapt, este rezervată copiilor, mai ales pentru zilele de sâmbătă și duminică, când avem și acel concurs cu Descoperiți Comoara, cu teatru, cu tot felul de activități educaționale. Un eveniment care este destul de complex, destul de complicat și rămân la ideea că este principalul eveniment al municipiului Suceava.
0: A fost Emil Ursu, managerul Muzeului Național al Bucovinei, cu detalii despre ediția din acest an a Festivalului Medieval Ștefan cel Mare de la Suceava, care sună chiar foarte bine. Un program încărcat, așadar, peste 200 de spectacole. Detalii pe subiect găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro, dar vor veni informații mai multe și la fixul fiecarei ore cu detalii din evenimentele și informațiile de la nivel local, regional și național. Nu te mai rețin, ne întoarcem la playlistul nostru fain și fresh, numai bun de ascultat.

0: într-o zi oarecare de miercuri. Să-ți fie bine!
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Universul bijuteriilor Coriolan strălucește în sclipiri de diamante și pietre prețioase. Descoperă colecțiile de inele de logodnă, verighete și bijuterii în cele 4 magazine Coriolan din Iași, de pe strada Nicolae Iorga, din zona Râpa Galbena, Centrul Felicia și Palas. Dacă nu reușești să ajungi în magazinele Coriolan, programează o sesiune de video shopping pe www.coriolan.ro, unde un consultant Coriolan îți va arăta live bijuteriile care te interesează și îți va răspunde la toate întrebările, exact ca și în magazinele fizice. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM. City Vibes.
6: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Golden featuring Newman, chiar acum pe frecvențele Viva FM, 13:48. Dacă suntem împreună de multe zile aici pe frecvențe, cred că știi deja că e momentul acela din zi în care urmează să te anunț care este titlul prezent așa pe toate site-urile de știri la ora aceasta și se întâmplă chiar să fie un breaking news. Se pare că la ora aceasta Curtea Constituțională a anunțat amânarea dezbaterii care era programată astăzi, tocmai pentru data de 17 august. Judecătorii urmau să discute sesizările făcute de președintele Nicușor Dan, de PNL și de USR în legătură cu legea integrității. Alte teme care se aflau pe ordinea de zi vizau acordul de împrumut cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și legea biodiversității, proiect contestat de AUR. Așadar, titlul zilei sună cam așa: CCR a amânat dezbaterea de miercuri pentru data de 17 august. Urmărim și noi ce se va întâmpla pe 17 august, pentru că astăzi nu va mai avea loc această dezbatere. 13:49 acum, ceea ce înseamnă că te anunț așa. Mai avem aproximativ 10 minute până la fixul orei 14, atunci când vin știrile cu informații de la nivel național aici pe frecvențele Viva FM. Te las în continuare cu piese bune. Mă uit așa în playlist, e și Mira pe aici cu Caramela. Dacă știi piesa, știi sigur și coreografia care e virală acum în mediul online. Așadar, te las pe mâini bune și pe piese și mai bune. 13:50. Noi ne reauzim imediat după știrile de la fixul orei 14. Alina sunt și îți mulțumesc mult, mult că ești aici pe frecvențe. Suntem în City Vibes.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august la festivalul Hai Mărie în Copou!
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: City Vibes.
8: Deep sounds for modern souls.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Grupul de coordonare pentru energie electrică de la nivelul Comisiei Europene a confirmat marți că nu există riscuri pe termen scurt în ceea ce privește suficiența aprovizionării cu energie electrică. Se estimează însă că situația rămâne tensionată în săptămâna următoare, se arată într-un comunicat al executivului comunitar. Asta după ce experți din cadrul Comisiei Europene din țările UE, Ucraina, Republica Moldova, Secretariatul Comunității Energiei și Rețeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport pentru Energie Electrică s-au reunit în cadrul unei ședințe ad hoc a grupului pentru a discuta securitatea aprovizionării cu energie electrică în contextul valorilor de căldură și al secetei care afectează în prezent anumite regiuni ale Europei. Dezvoltarea capacităților de stocare a energiei rămâne esențială pentru asigurarea că surplusul de energie produs în orele de vârf ale producției solare poate fi utilizat în timpul vârfurilor de consum din timpul serii, se arată în comunicat. Medicii ne îndeamnă să fim prudenți în perioadele de caniculă și să evităm deplasările în intervalele cu temperaturi ridicate. Cele mai expuse riscului sunt persoanele în vârstă, copiii și cei care suferă de boli cronice. Specialiștii recomandă ca în zilele toride populația să rămână în locuințe, mai ales în orele de vârf, când disconfortul termic este accentuat. Persoanele vulnerabile sau cele aflate sub tratament ar trebui să limiteze cât mai mult expunerea la căldură. În locuință, răcoarea poate fi păstrată prin aerisirea camerelor dimineața, de vreme și seara, când temperaturile sunt mai suportabile. Ferestrele pot fi acoperite cu draperii sau cu pânze umezite, iar folosirea aparatelor care degajă căldură, precum aragazul, fierul de călcat sau mașina de spălat, ar trebui redusă la minimum. Medicii le recomandă pacienților cu afecțiuni cronice să își urmeze cu strictețe tratamentul prescris și să solicite imediat ajutor medical dacă observă orice agravare a stării de sănătate. Respectarea acestor măsuri simple poate preveni efectele grave ale caniculei și contribuie la protejarea sănătății în zilele cu temperaturi extreme. Guvernul a aprobat un memorandum prin care s-au deblocat peste 6.800 de posturi pentru medici și asistenți, iar în multe unități sanitare se depun deja primele dosare. Procesul trebuie să urmeze anumiți pași conform unui calendar, iar asta înseamnă că abia peste o lună se vor face primele angajări. După capitală, cele mai multe posturi au fost deblocate în Timiș, Prahova, Mureș și Cluj, iar unitățile sanitare care pot face cele mai multe angajări sunt pe lângă Universitarul din capitală, spitalele județene din Ploiești, Timișoara și Botoșani. În total, guvernul a deblocat aproape 6.500 de posturi în spitale și peste 390 la serviciile de ambulanță. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

DJ Little a fost pe frecvențele Viva FM, 14 și 8 minute. Suntem deja în a doua oră de City Vibes pe care o petrecem împreună aici pe frecvențele Viva FM și sper din suflet că ți-e bine. Se pare că sunt oameni care dacă râd împreună, chiar dacă nu se cunosc, tind să se simtă mai apropiați, chiar dacă abia s-au cunoscut. Deci, practic, dacă te fac să râzi ora aceasta, ne-am împrietenit deja. Eu zic să fie așa un pinky promise făcut pe frecvențe pentru că am pregătit lucruri faine și funny pentru tine ora aceasta, 14 și aproape 10 minute. Suntem într-o zi de miercuri, vedem deja weekendul, energia weekendului e deja aici pe frecvențele Viva FM, în playlist o văd, e din ce în ce mai energică, remixată și fresh, deci e fix ce avem nevoie într-un mijloc de săptămână. Se zice că dacă ai făcut lucruri mai multe, nu neapărat mai importante, dar mai multe. Dacă ai bifat mai multe task-uri, ai impresia că ai fost mai productiv, chiar dacă pe alea importante le-ai lăsat. Deci, dacă ai băut mai multe cafele, dacă ai mutat un lucru dintr-o parte într-alta, creierul tău are impresia că a făcut, că a fost productiv astăzi și eu cred că e o zonă de terapie bună, pentru că orice am face e important să ne apreciem pentru lucrurile pe care le facem, nu doar ca să le bifăm. Alina, suntem așadar în City Vibes. Să-ți amintesc că pe noi ne găsești și în mediul online, pe site-ul nostru vivafm.ro, dar și în social media, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, știi tu, acolo ne și vedem. Gata, nu te mai rețin. Pregătesc informațiile acelea faine și funny ca să râdem împreună și deci să ne și împrietenim.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
7: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
8: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
9: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
8: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
9: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
8: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
10: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
11: Let's write some hits.
12: Viva FM. City Vibes.
13: Your city, your vibe, your radio.

0: De important e să avem încredere în noi și dacă ne uităm puțin la ce spun studiile, chiar contează să-ți cunoști calitățile și să nu te lași definit de ce spun ceilalți despre tine. Dar îți propun să ascultăm un exemplu, să fie ceva practic, da? Să luăm exemplu de la cei mai mici decât noi.
1: Bună, deșteaptă, înțeleaptă, bună, bună, la bună. Frumoasă la suflet. Bună la suflet. Știu să citesc. Știu să voxesc.
2: Să ce?
1: Să voxesc.
3: Știu să voxesc.
1: Știu să voxesc. Știu să fac tablouri. Eu după ce știu eu. M-am mințit că altă fată e mai frumoasă ca mine. M-am mințit că nu e adevărat.
0: M-a mințit că nu e de fapt. E o lecție și asta. Deci ea știe să citească, știe să voxească și nu acceptă sub nicio formă ideea că există una mai frumoasă decât ea. Deci până la urmă poate că încrederea în tine începe exact așa. Știi cine ești și nu negociezi. Așa cum nu negociez nici eu când vine vorba despre piesele din playlistul Viva FM, pentru că sunt cele mai faine, cele mai fresh, cele mai bune remixuri de ascultat la această oră, 14:32 minute, să-ți fie bine pe mai departe cu gândul acesta că e important să avem încredere în noi și așa cum a spus și ea, m-a mințit. Nu e una mai frumoasă ca mine, domnule. Eu sunt Alina, suntem aici pe frecvențele Viva FM și îți mulțumesc mult că ești aici în această după-amiază de miercuri.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
8: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
8: Mesaj de conștientizare.
11: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
8: Mesaj de conștientizare.
12: Let's write some hits.
10: Viva FM.
12: City Vibes.
10: Urban Beats.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Rică Răducanu pentru români? Pentru că este unul dintre cei mai valoroși portari de fotbal, în același timp unul excentric și spectaculos, care a arătat că talentul, curajul și umorul pot merge mână în mână. Vine pe lume în anul 1946 în județul Ialomița, numele lui adevărat fiind Răducanu Necula. După ce se mută cu familia în București, dificultățile materiale îl determină să joace fotbal, sperând într-o carieră care să-i aducă bani. Este remarcat de către un antrenor în timp ce bate mingea pe maidanele din cartierul Giulești alături de alți puști și a adus la echipa Flacăra Roșie. După câțiva ani, datorită prestațiilor reușite între buturi, este transferat la Rapid, de care avea să fie legat sufletește întreaga viață. Evoluează în tricoul vișiniu timp de un deceniu și jumătate, devenind cel mai apreciat portar din istoria clubului. Principala sa realizare, Loco, este câștigarea primului titlu de campion a României din istoria Rapidului în anul 1967. Pentru suporterii giuleșteni, acel succes rămâne și astăzi unul dintre cele mai importante momente din existența clubului, iar Rică Răducanu, omul cu un rol esențial. Se remarcă drept un portar curajos, cu reflexe excelente și cu un stil spectaculos, ieșind adesea mult din poartă pentru a participa la construcția jocului. Ca fapt divers, la vremea respectivă este primul portar din lume surprins în poziție de offside și unul dintre puținii care a reușit 7 goluri în întreaga carieră. La echipa națională adună peste 60 de selecții, participând la Cupa Mondială din Mexic 1970, singura ediție la care România este prezentă în acea perioadă. Pe plan intern, după perioada petrecută la Rapid, mai evoluează pentru Sportul Studențesc, Steaua, FC Baia Mare și Progresul București, acolo unde îl prinde și finalul carierei. Dar dragostea pentru gazon este uriașă, așa încât Rică Răducanu devine un apropiat al echipei naționale, fiind cooptat pe postul de antrenor cu portarii și om bun la toate, mai ales la creșterea moralului jucătorilor. Vorbele sale pline de spontaneitate și umor intră în folclorul urban, stârnind hazul tuturor. Publicul îl îndrăgește pentru naturalețea cu care vorbește și pentru faptul că nu își pierde niciodată simțul umorului. Astăzi, la vârsta de 80 de ani, poate că Rică Răducanu nu mai are aceeași forță fizică, dar spiritul său nonconformist se păstrează intact. Iar amintirile pe care le dea până păstrează melancolia unei lumi aproape dispărute, venite din mahalaua de odinioară a Giuleștiului.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Universul bijuteriilor Coriolan strălucește în sclipiri de diamante și pietre prețioase. Descoperă colecțiile de inele de logodnă, verighete și bijuterii în cele 4 magazine Coriolan din Iași, de pe strada Nicolae Iorga, din zona Râpa Galbena, Centrul Felicia și Palas. Dacă nu reușești să ajungi în magazinele Coriolan, programează o sesiune de video shopping pe www.coriolan.ro, unde un consultant Coriolan îți va arăta live bijuteriile care te interesează și îți va răspunde la toate întrebările, exact ca și în magazinele fizice. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
3: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM.
5: City Vibes. Life in motion. You must pass.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Zona lacului Cuc 2 din Iași va fi transformată într-un spațiu modern de agrement și recreere după semnarea contractului de finanțare europeană în valoare de 16,1 milioane de lei. Proiectul vizează amenajarea unei suprafețe de peste 12.000 de metri pătrați și prevede realizarea unor alei de promenadă, piste pentru biciclete și pontoane din lemn pe malul lacului. Zona va beneficia și de iluminat ambiental și de siguranță cu sisteme eficiente energetic. În proiect sunt incluse mai multe spații pentru relaxare, cu mobilier urban, foișoare și gradene, dar și un loc de joacă pentru copii, dotat cu suprafață de protecție din tartan, leagăne, tobogane și alte echipamente. Potrivit municipalității, pistele pentru biciclete vor fi separate de traseele pietonale prin spații verzi, iar pontoanele vor avea balustrade iluminate și mobilier integrat. Următorul pas este lansarea procedurilor de achiziție publică. Acestea sunt programate pentru luna septembrie și vor viza atât execuția lucrărilor, cât și serviciile de dirigenție de șantier și asistență tehnică. Prin această investiție, primăria urmărește transformarea zonei lacului Cug 2 într-un spațiu verde și de agrement destinat locuitorilor din Cug și din cartierele învecinate. Primăria municipiului Iași a făcut un prim pas pentru restaurarea ansamblului monumental Râpa Galbenă. Municipalitatea a semnat contractul pentru realizarea documentației tehnice necesare intervențiilor în valoare de 30.000 de lei fără TVA. Contractul a fost atribuit pe 11 august prin achiziție directă firmei Proexrom SRL. Documentația va stabili soluțiile tehnice pentru conservarea, repararea și restaurarea monumentului, iar proiectantul trebuie să propună cel puțin două variante de intervenție. Totodată va fi analizată starea actuală a ansamblului și, dacă este necesar, va fi realizată și o expertiză tehnică suplimentară. Râpa Galbenă a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, în jurul anilor 1898-1900. Ultimele lucrări importante de consolidare au fost realizate în perioada 2006-2007. Între timp, o expertiză efectuată în 2025 a evidențiat noi degradări structurale, ceea ce a determinat municipalitatea să pregătească o intervenție de restaurare. Obiectivul declarat este conservarea patrimoniului cultural și arhitectural și redarea aspectului inițial al ansamblului monumental. După finalizarea proiectării și obținerea aprobărilor necesare, va putea fi stabilit concret programul lucrărilor de restaurare. Guvernul a anunțat că aplicația de cadastru și carte funciară a fost repornită marți de la ora 15, iar în prima zi a funcționat pentru înregistrarea documentelor care s-au primit prin corespondență în perioada în care sistemul nu a fost disponibil. În primele zile este posibil ca aplicația să funcționeze mai greu din cauza numărului mare de accesări și este posibil ca documentele PDF să fie temporar indisponibile. Instituția menționează că repornirea etapizată privește exclusiv sistemul ETERA, sistemul informatic integrat prin care se realizează înscrierea, gestiunea și evidența cadastrului și cărții funciare la nivel național. Celelalte plafoane online ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară destinate publicului rămân oprite deocamdată, iar deschiderea lor se va face etapizat și va fi anunțată. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă pe frecvențele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

0: Sunset Girls, chiar acum pe frecvențele Viva FM, bine, doar într-o variantă de piesă, numele unei piese remixate deloc real. Sper eu că suntem cu toții, dacă nu fericiți, măcar nu supărați, într-o stare bună. 15 și 10 minute, acum suntem pe frecvențele Viva FM. Eu sunt Alina și oficial începe cea de-a treia oră de City Vibes aici, pe frecvențele Viva FM. Mă bucur că suntem împreună și în această zi și mă bucur că reușesc cumva să deschid un subiect care nu e tocmai confortabil, dar să-l pun într-o notă așa mai funny, ca să ne fie mai ușor de discutat. Știi cum e? De fiecare dată când contextul ne permite, e bine să mai deschidem și unele subiecte care nu sunt tocmai confortabile.
1: Ce, deja se dă darul? Păi și cât să-i dau?
2: Mai nu, eu îi dau 100, ca să nu...
1: Păi da, persoană,
2: și cât să-i dau?
1: Auzi, eu zic ce-i mai puțin? Pun ceva. Păi, ei au fost și informații, ei au fost și la nunta asta. Mai cum să pui mă atâta?
0: Deci, cam cât e darul anul acesta? Ne apropiem, aș zice, în mod normal, de finalul sezonului de nunți de anul acesta, dar adevărul este că sunt destul de multe care sunt programate și pentru început de septembrie și chiar final de septembrie, așadar, noi chiar începutul, ne mai așteaptă multe nunți în față anul acesta și deschid subiectul acesta pentru că o tânără din țara noastră a stârnit o dezbatere aprinsă pe rețelele sociale după ce a povestit cum a fost certată printr-un mesaj pentru darul pe care l-a lăsat la o nuntă, deși a oferit 1600 de lei pentru două persoane. Organizatorii au reproșat că suma a fost prea mică. Este chiar relatarea unei tinere care a fost mustrată pentru suma oferită ca dar de nuntă unui cuplu și așa a devenit virală pe rețelele de socializare. Citez acum: am primit un mesaj de la acel membru al familiei cuplului să-mi spune că meniul a fost 100 de euro și că a primit de la X și Y 2000 de lei, eu lăsând 1600. Sincer, m-am distrat la nuntă, deși nu mă așteptam, dar după mesajul ăsta regret că am fost, că am ajuns să vedem nunțile ca pe o afacere și nu ca pe o bucurie. Relatarea aceasta a provocat numeroase comentarii în mediul online. Mulți români au considerat că femeia nu avea motive să se simtă vinovată și că gestul de a-i reproșa valoarea darului a fost chiar nepotrivit. Dar acum, revenind la întrebarea clasică, cât se mai dă la o nuntă în 2026, vine cu răspunsul Delia Nistor, care este wedding planner și care știe așa cu calculele pentru nunți și propun să ascultăm chiar acum declarația ei pe acest subiect.
3: Cât dăm la nuntă în 2026? Dacă urmează să ai un eveniment într-un oraș mai mare sau la un local care să spunem că este peste medie, să știi că poți să afli cât costă prețul unui meniu, poți să dai un telefon la locația respectivă, pentru că de foarte multe ori s-a mers pe calculul dublu de la meniu și, bineînțeles, dacă îți permite bugetul și ceva în plus. Un meniu, în general, este acum undeva la un 100-120 de euro ca să includă și parte de băuturi alcoolice, candy bar, poate și flori. Deci un dublu pentru această sumă, deducem deja de un 200 și un pic de euro de persoană. Deci calculul e simplu. Un cuplu în 2026 n-ar trebui să meargă la o nuntă fără 2000 de lei în plic.
0: Da, a fost Delia Nistor, wedding planner. Dacă urmărești mediul online, dacă ești prezent acolo, cu siguranță o cunoști. E destul de prezent în tot ce înseamnă nunți și evenimente și atunci vocea cu siguranță ți s-a părut cunoscută. Noi mergem mai departe. Nu există un răspuns clar la această întrebare. Fiecare dă după cum consideră și după cum simte și mai mult decât atât, după cât de apropiat e de miri. 15 și 14 minute chiar acum, Alina, suntem pe frecvențele Viva FM și ne întoarcem la piesele faine, pentru care nu e nevoie să lași pliculeț la final de eveniment. Suntem împreună aici, mai avem o oră de stat împreună pe frecvențe și îți mulțumesc că ești aici.

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercomme Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercomme Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
4: al clinicii Veronica,
3: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Patrui Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
5: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
6: Let's ride some hits!

0: Pe acea eclipsă de soare cum nu s-a mai văzut în România în ultimii 100 de ani. Așa descriu astronomii fenomenul care începe în această seară de la ora 20. Eclipsa este spectaculoasă deoarece are loc în momentul în care soarele apune. Asta spune astronomul Adrian Șonca de la Observatorul Astronomic din București, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: Spectaculos pentru noi, cei care stăm în România, este că se va vedea la apus, la 8:20. Începe să vină discul lunii spre soare, e maximul pe la 20-30, 20-40, deci după vreo 15-20 de minute, după care soarele apune la câteva minute. Practic, maximul de acoperire se produce când apune soarele. Când vezi roșu așa frumos deformat, acum o să vezi și luna peste el. Asta este spectaculos pentru noi, ceva ce nu s-a mai văzut în țara noastră în ultimii 100 ceva de ani. Dar în același timp e și ciudat pentru că trebuie să poți vedea apusul soarelui. Deci dacă te afli într-un oraș, nicio șansă să vezi apusul soarelui, doar să ieși la margine, fiecare pe unde să știe cel mai bine.
0: Deci dacă ai de gând să vezi sau îți dorești, e pe lista ta, mai ales că e un fenomen care se întâmplă, iată, după mai bine de 100 de ani, să-ți iei din timp timpul necesar ca să mergi spre marginea orașului sau în funcție de unde te afli acum. 15:33 de minute, continuăm City Vibes de astăzi, mai avem cam 30 de minute de petrecut împreună aici pe frecvențe, ceea ce înseamnă că e momentul să facem să sune așa cum trebuie să sune ultimele 30 de minute. E zi de vară, e zi de miercuri și vedem deja weekendul, deci hai să facem să sune ca și cum am fi într-un concediu fain sau într-un city break. Mulțumesc că ești aici în City Vibes, Alina sunt și ți spun în continuare zi faină!
2: Fake News cu Anatolii Primacov.
3: Astăzi este o zi specială. În afara eclipsei de soare, conform marilor cercetători de pe TikTok, Pământul va rămâne 7 secunde fără gravitație. Habar n-avem cum au stabilit exact cele 7 secunde, dar îi sfătuim noi cum să se apere în această criză mondială. Prima soluție este să nu puneți botul la tot ceea ce vedeți pe rețele, iar mai apoi să vă legați de calorifer, cu zgarda câinelui. Dacă nu aveți câine, puteți folosi funia de la vacă. Niciun șef sau șefuleț de la primăria Suceava nu s-a obosit să participe la festivitatea de premiere a handbaliștilor de la Universitatea Ștefan cel Mare după întoarcerea acestora de la campionatul european universitar din Italia. Așa încât, felicitările au fost adresate de ministrul educației și de conducerile USV și Consiliului Județean. Nu-i nimic! Primarul suspendat Vasile Râmbu se poate revanșa anul viitor, la fel cum a făcut și cu cuplurile de aur. Dar cine știe ce va mai fi până anul viitor?
4: Dacă nu ai Consiliul Local care este ales politic și care să te sprijine, nu faci nimic. Pentru că proiectele tale nu trec prin Consiliul Local și atunci ești blocat în toate inițiativele tale.
3: Acum că s-a încheiat Cupa Mondială, trebuie să ne mulțumim cu știri din plictisitorul nostru campionat de fotbal. De exemplu, CFR Cluj a renunțat la antrenorul portughez care a adus-o în sapă de lemn și caută să-l angajeze pe Marius Șumudică. Dacă se va întâmpla asta, suntem curioși care mai este nivelul plimbărețului tehnician. Mai exact, dacă mai rămâne actuală scaluzelor, Șumudică o are mică, evident, cu referire la valoare.
5: Depinde de ceea ce își doresc să facă mai departe, ceea ce... care e situația clubului, eu nu știu exact în momentul de față care este situația acolo. Probabil că va exista o discuție, dacă își doresc, eu nu am nicio treabă.
2: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Bonjour Beauty!
1: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante.

0: confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Viva FM.

0: libertate. Suntem pe frecvențele Viva FM, știi deja că e momentul acela din zi în care trebuie să ne luăm la revedere. Dar înainte să-ți fac urarea mea de toate zilele, am și o concluzie pentru ziua de astăzi. Hai să nu ne mai enervăm din orice, să fim relaxați, mai ales că e vară, e soare, e weekend, aproape weekend, pentru că e zi de miercuri și vedem deja weekendul în față. E ușor de spus, știu, la teorie suntem cu toții buni, dar când cineva îți taie fața în trafic, îți răspunde cu ok sau îți lasă mesajul în sin fix când aveai nevoie de un răspuns. Știu că numai de teoria mea nu ai nevoie. Poate însă avem nevoie din când în când să ne spună cineva lucrurile așa foarte simplu și dacă mă asculți de zilele trecute știi că am făcut așa o obsesie ca pentru ora aceasta să îți las vocea aceasta, să-ți transmită gândul bun și să fie ca un exemplu de la cei mici pentru noi, cei mari. Iată, la ora aceasta 15:49, deci zic să ascultăm împreună ca să încheiem emisia de astăzi într-o energie bună și mai mult decât atât, să ne găsim bine și mâine aici pe frecvențe.
1: Nu te supăra că nu e bine nici pentru sedințul, nici pentru tine.
0: Da, e mică, dar are un discurs care m-a convins instant că merită să fie gândul meu bun la final de emisie, așa că îți urez toate cele bune, să-ți fie cu fericire pe mai departe, să nu ne supărăm. 15:49 și acum îți spun și urarea mea de toate zilele, aia pe care o știi de la începutul întâlnirii noastre aici pe Frecvențe, și anume să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. Eu sunt Alina, ne reauzim mâine aici la Viva FM, începem cu o cafea în Cafe Lounge și continuăm cu energia asta bună și faină din City Vibes. Te-am lăsat pe mai departe cu piesele faine și fresh din playlistul Viva FM. Îți mulțumesc că ești aici. Nu uita, suntem și online pe site-ul nostru vivafm.ro, dar și în social media, Facebook, Instagram, TikTok și YouTube. Bye! Te îmbrățișez și mă bucur mult că am încheiat cu energie bună și sper din inimă să-ți fie numai cu semafoare verzi pe mai departe. Pa!
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Sala de festivități a Liceului Teoretic Dimitrie Cantemir din Iași va intra într-un amplu proces de consolidare, reabilitare și modernizare. Investiția este estimată la aproximativ 3,35 milioane de lei, iar contractul de lucrări a fost scos la licitație. Proiectul urmărește transformarea actualei săli într-un spațiu multifuncțional care să poată găzdui nu doar festivități și spectacole, ci și conferințe, dezbateri, prelegeri și activități desfășurate pe ateliere. Sala va avea aproximativ 150 de locuri și o scenă, iar pentru evenimentele care necesită o organizare diferită, este prevăzut un amfiteatru retractabil, astfel spațiul va putea fi adaptat în funcție de activitățile desfășurate. O componentă mai puțin obișnuită a proiectului este amenajarea unei terase circulabile pe acoperișul clădirii. Aceasta ar urma să fie utilizată ulterior pentru realizarea unui centru de învățare în aer liber, cu o capacitate estimată la 30-40 de persoane. Investiția este prezentată ca o continuare a lucrărilor de reabilitare realizate la clădirea liceului în perioada 2021-2022. Iașiul face un pas spre amenajarea unui cimitir destinat animalelor de companie. Consiliul local a aprobat alocarea unei suprafețe de 2000 de metri pătrați în zona Moara de Vânt, pe terenul destinat și viitorului cimitir al municipiului. Propunerea a fost introdusă printr-un amendament al consilierei Diana Zbranca și a generat o dezbatere aprinsă în ședința Consiliului Local. Inițiatorii susțin că Iașiul nu dispune în prezent de un astfel de spațiu și că există o nevoie reală pentru un loc legal și organizat în care animalele de companie să poată fi înhumate. În paralel, municipalitatea are prevăzuți în buget 150.000 de lei pentru amenajarea unei grădini memoriale pentru animale. Printre condițiile prezentate se numără o distanță de cel puțin 300 de metri față de locuințe și 200 de metri față de alte obiective supuse autorizării sanitar-veterinare, inclusiv fântâni. Prin urmare, alocarea terenului reprezintă doar un prim pas. Cimitirul va putea fi amenajat efectiv doar după identificarea unei locații conforme și obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare. Controlele ANSVSA continuă pe litoral, iar în perioada 3-9 august inspectorii au verificat 189 de unități alimentare. Au fost controlate restaurante, pizzerii, cofetării, laboratoare de patiserie, magazine și alte spații de comercializare a produselor alimentare. În urma verificărilor au fost aplicate amenzi în valoare totală de 368.200 de lei. În cazul a 5 unități, activitatea a fost suspendată temporar, iar alte 4 au primit interdicție definitivă de funcționare. Inspectorii au retras de la consum 206 kg de produse alimentare care au fost trimise pentru neutralizare. Printre problemele descoperite s-au numărat spații și echipamente necorespunzător întreținute, manipularea alimentelor cu încălcarea normelor sanitare, ambalarea și etichetarea incorrectă, dar și comercializarea produselor în spații care nu erau autorizate. ANSVSA le recomandă turiștilor să cumpere alimente doar din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar și să sesizeze autoritățile atunci când observă nereguli privind siguranța alimentelor. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți pe frecvențele Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate.
1: Asculți

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
4: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
7: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
8: Your city, your vibe, your radio.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm

0: dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Let's ride some hits. Viva FM. City Vibes.
6: Urban Beats.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Universul bijuteriilor Coriolan strălucește în sclipiri de diamante și pietre prețioase. Descoperă colecțiile de inele de logodnă, verighete și bijuterii în cele 4 magazine Coriolan din Iași, de pe strada Nicolae Iorga, din zona Râpa Galbena, Centrul Felicia și Palas. Dacă nu reușești să ajungi în magazinele Coriolan, programează o sesiune de video shopping pe www.coriolan.ro, unde un consultant Coriolan îți va arăta live bijuteriile care te interesează și îți va răspunde la toate întrebările, exact ca și în magazinele fizice. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet, Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun, mai stau puțin, și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM. City Vibes.
9: Your city, your vibe, your radio.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Zona lacului Cug 2 din Iași va fi transformată într-un spațiu modern de agrement și recreere după semnarea contractului de finanțare europeană în valoare de 16,1 milioane de lei. Proiectul vizează amenajarea unei suprafețe de peste 12.000 de metri pătrați și prevede realizarea unor alei de promenadă, piste pentru biciclete și pontoane din lemn pe malul lacului. Zona va beneficia și de iluminat ambiental și de siguranță cu sisteme eficiente energetic. În proiect sunt incluse mai multe spații pentru relaxare, cu mobilitate, mobilier urban, foișoare și gradene, dar și un loc de joacă pentru copii, dotat cu suprafață de protecție din tartan, leagăne, tobogane și alte echipamente. Potrivit municipalității, pistele pentru biciclete vor fi separate de traseele pietonale prin spații verzi, iar pontoanele vor avea balustrade iluminate și mobilier integrat. Următorul pas este lansarea procedurilor de achiziție publică. Acestea sunt programate pentru luna septembrie și vor viza atât execuția lucrărilor, cât și serviciile de dirigenție din șantier și asistența tehnică. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași organizează o nouă sesiune de admitere în această toamnă pentru candidații care nu au reușit să ocupe un loc în sesiunea din iulie sau care vor să-și încerce din nou șansa la facultate. Pentru studiile de licență au rămas disponibile 295 de locuri finanțate de la buget, la care se adaugă 943 de locuri cu taxe și alte 160 de locuri pentru învățământ la distanță, toate la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. La master sunt disponibile încă 280 de locuri la buget. Înscrierile pentru această sesiune se desfășoară timp de 3 zile, iar selecția candidaților și afișarea rezultatelor sunt programate până pe 12 septembrie. Pentru cei interesați, informațiile privind specializările, condițiile de admitere și înscriere sunt disponibile pe platforma oficială de admitere a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. UAIC a avut în acest an o ofertă inițială de 13.640 de locuri pentru admiterea din iulie, dintre care peste 8.300 au fost locuri finanțate de la buget. Italia și Elveția au decis să recurgă la o măsură de urgență pentru a limita efectele secetei care afectează lacul Maggiore, al cărui nivel a coborât la valori extrem de scăzute. Autoritățile celor două țări vor permite deversarea unei cantități suplimentare de apă din lacul Lugano către lacul Maggiore prin râul Tresa, curs de apă care leagă cele două lacuri și se întinde pe aproximativ 13 km. Măsura vine pe fondul secetei prelungite și al temperaturilor ridicate, care au redus semnificativ rezervele de apă din regiune. Lacul Maggiore, una dintre principalele destinații turistice din nordul Italiei, se află între Italia și Elveția și este important atât pentru turism, cât și pentru activitățile economice și comunitățile din jur. Intervenția este una excepțională și are rolul de a limita efectele scăderii nivelului apei. Autoritățile încearcă astfel să folosească resursele disponibile într-unul dintre bazine pentru a sprijini celălalt lac, afectat mai sever de lipsa precipitațiilor. Situația reprezintă un nou semnal privind impactul secetei și al temperaturilor extreme asupra resurselor de apă din Europa, inclusiv în regiuni care, în mod obișnuit, dispun de importante rezerve de apă. Acestea au fost principalele știri ale orei. Pentru voi, muzica bună continuă! Sunt Ramona Lazar, rămâneți pe frecvențele Viva FM!

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: Să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Patrui Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum corona.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
0: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
6: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
7: Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: vorbește.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
8: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
9: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale!
11: Let's write some hits.
12: Viva FM.

0: masturbation.
1: Here we go, here we go, here we go.
2: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Sala de festivități a liceului teoretic Dimitrie Cantemir din Iași va intra într-un amplu proces de consolidare, abilitare și modernizare. Investiția este estimată la aproximativ 3,35 milioane de lei, iar contractul de lucrări a fost scos la licitație. Proiectul urmărește transformarea actualei săli într-un spațiu multifuncțional care să poată găzdui nu doar festivități și spectacole, ci și conferințe, dezbateri, prelegeri și activități desfășurate pe ateliere. Sala va avea aproximativ 150 de locuri și o scenă, iar pentru evenimentele care necesită o organizare diferită, este prevăzut un amfiteatru retractabil, astfel spațiul va putea fi adaptat în funcție de activitățile desfășurate. O componentă mai puțin obișnuită a proiectului este amenajarea unei terase circulabile pe acoperișul clădirii. Aceasta ar urma să fie utilizată ulterior pentru realizarea unui centru de învățare în aer liber, cu o capacitate estimată la 30-40 de persoane. Investiția este prezentată ca o continuare a lucrărilor de reabilitare realizate la clădirea liceului în perioada 2021-2022. Iașul face un pas spre amenajarea unui cimitir destinat animalelor de companie. Consiliul local a aprobat alocarea unei suprafețe de 2000 de metri pătrați în zona Moara de Vânt, pe terenul destinat și viitorului cimitir al municipiului. Propunerea a fost introdusă printr-un amendament al consilierei Diana Zbranca și a generat o dezbatere aprinsă în ședința Consiliului Local. Inițiatorii susțin că Iașul nu dispune în prezent de un astfel de spațiu și că există o nevoie reală pentru un loc legal și organizat în care animalele de companie să poată fi înhumate. În paralel, municipalitatea are prevăzuți în buget 150.000 de lei pentru amenajarea unei grădini memoriale pentru animale. Printre condițiile prezentate se numără o distanță de cel puțin 300 de metri față de locuințe și 200 de metri față de alte obiective supuse autorizării sanitar-veterinare, inclusiv fântâni. Prin urmare, alocarea terenului reprezintă doar un prim pas. Cimitirul va putea fi amenajat efectiv doar după identificarea unei locații conforme și obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare. Controlele ANSVSA continuă pe litoral, iar în perioada 3-9 august inspectorii au verificat 189 de unități alimentare. Au fost controlate restaurante, pizzerii, cofetării, laboratoare de patiserie, magazine și alte spații de comercializare a produselor alimentare. În urma verificărilor au fost aplicate amenzi în valoare totală de 368.200 de lei. În cazul a 5 unități, activitatea a fost suspendată temporar, iar alte 4 au primit interdicție definitivă de funcționare. Inspectorii au retras de la consum 206 kg de produse alimentare care au fost trimise pentru neutralizare. Printre problemele descoperite s-au numărat spații și echipamente necorespunzător întreținute, manipularea alimentelor cu încălcarea normelor sanitare, ambalarea și etichetarea incorrectă, dar și comercializarea produselor în spații care nu erau autorizate. ANSVSA le recomandă turiștilor să cumpere alimente doar din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar și să sesizeze autoritățile atunci când observă nereguli privind siguranța alimentelor. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți pe frecvențele Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate. Viva Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Let's write some hits. Viva FM.

0: sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire!
2: Universul bijuteriilor Coriolan strălucește în sclipiri de diamante și pietre prețioase. Descoperă colecțiile de inele de logodnă, verighete și bijuterii în cele 4 magazine Coriolan din Iași, de pe strada Nicolae Iorga, din zona Râpa Galbena, Centrul Felicia și Palas. Dacă nu reușești să ajungi în magazinele Coriolan, programează o sesiune de video shopping pe www.coriolan.ro, unde un consultant Coriolan îți va arăta live bijuteriile care te interesează și îți va răspunde la toate întrebările, exact ca și în magazinele fizice. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Let's write some hits. Be my FM.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Zona lacului Cug 2 din Iași va fi transformată într-un spațiu modern de agrement și recreere după semnarea contractului de finanțare europeană în valoare de 16,1 milioane de lei. Proiectul vizează amenajarea unei suprafețe de peste 12.000 de metri pătrați și prevede realizarea unor alei de promenadă, piste pentru biciclete și pontoane din lemn pe malul lacului. Zona va beneficia și de iluminat ambiental și de siguranță cu sisteme eficiente energetic. În proiect sunt incluse mai multe spații pentru relaxare cu mobilitate, mobilier urban, foișoare și gradene, dar și un loc de joacă pentru copii, dotat cu suprafață de protecție din tartan, leagăne, tobogane și alte echipamente. Potrivit municipalității, pistele pentru biciclete vor fi separate de traseele pietonale prin spații verzi, iar pontoanele vor avea balustrade iluminate și mobilier integrat. Următorul pas este lansarea procedurilor de achiziție publică. Acestea sunt programate pentru luna septembrie și vor viza atât execuția lucrărilor, cât și serviciile de dirigenție din șantier și asistența tehnică. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași organizează o nouă sesiune de admitere în această toamnă pentru candidații care nu au reușit să ocupe un loc în sesiunea din iulie sau care vor să-și încerce din nou șansa la facultate. Pentru studiile de licență au rămas disponibile 295 de locuri finanțate de la buget, la care se adaugă 943 de locuri cu taxe și alte 160 de locuri pentru învățământ la distanță, toate la Facultatea de Economie și Administrație. Afacerilor. La master sunt disponibile încă 280 de locuri la buget. Înscrierile pentru această sesiune se desfășoară timp de 3 zile, iar selecția candidaților și afișarea rezultatelor sunt programate până pe 12 septembrie. Pentru cei interesați, informațiile privind specializările, condițiile de admitere și înscriere sunt disponibile pe platforma oficială de admitere a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. UAIC a avut în acest an o ofertă inițială de 13.649 de locuri pentru admiterea din iulie, dintre care peste 8.300 au fost locuri finanțate de la buget. Italia și Elveția au decis să recurgă la o măsură de urgență pentru a limita efectele secetei care afectează lacul Maggiore, al cărui nivel a coborât la valori extrem de scăzute. Autoritățile celor două țări vor permite deversarea unei cantități suplimentare de apă din lacul Lugano către lacul Maggiore prin râul Tresa, curs de apă care leagă cele două lacuri și se întinde pe aproximativ 13 km. Măsura vine pe fondul secetei prelungite și al temperaturilor ridicate, care au redus semnificativ rezervele de apă din regiune. Lacul Maggiore, una dintre principalele destinații turistice din nordul Italiei, se află între Italia și Elveția și este important atât pentru turism, cât și pentru activitățile economice și comunitățile din jur. Intervenția este una excepțională și are rolul de a limita efectele scăderii nivelului apei. Autoritățile încearcă astfel să folosească resursele disponibile într-unul dintre bazine pentru a sprijini celălalt lac, afectat mai sever de lipsa precipitațiilor. Situația reprezintă un nou semnal privind impactul secetei și al temperaturilor extreme asupra resurselor de apă din Europa, inclusiv în regiuni care, în mod obișnuit, dispun de importante rezerve de apă. Acestea au fost principalele știri ale orei. Pentru voi, muzica bună continuă! Sunt Ramona Lazar, rămâneți pe frecvențele Viva FM!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stibuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
4: Let's write some hits!
2: Viva FM! Viva Deep Vibes!

0: Lul e rezervat pentru tine. La Munuaș Villa Fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Munuaș.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's ride.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Grupul de coordonare pentru energie electrică de la nivelul Comisiei Europene a confirmat marți că nu există riscuri pe termen scurt în ceea ce privește suficiența aprovizionării cu energie electrică. Se estimează însă că situația rămâne tensionată în săptămâna următoare, se arată într-un comunicat al executivului comunitar. Asta după ce experți din cadrul Comisiei Europene din țările UE, Ucraina, Republica Moldova, Secretariatul Comunității Energiei și Rețeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport pentru Energie Electrică s-au reunit în cadrul unei ședințe ad hoc a grupului pentru a discuta securitatea aprovizionării cu energie electrică în contextul valurilor de căldură și al secetei care afectează în prezent anumite regiuni ale Europei. Dezvoltarea capacităților de stocare a energiei rămâne esențială pentru asigurarea că surplusul de energie produs în orele de vârf ale producției solare poate fi utilizat în timpul vârfurilor de consum din timpul serii, se arată în comunicat. Medicii ne îndeamnă să fim prudenți în perioadele de caniculă și să evităm deplasările în intervalele cu temperaturi ridicate. Cele mai expuse riscului sunt persoanele în vârstă, copiii și cei care suferă de boli cronice. Specialiștii recomandă ca în zilele toride populația să rămână în locuințe, mai ales în orele de vârf, când disconfortul termic este accentuat. Persoanele vulnerabile sau cele aflate sub tratament ar trebui să limiteze cât mai mult expunerea la căldură. În locuință, răcoarea poate fi păstrată prin aerisirea camerelor dimineața de vreme și seara, când temperaturile sunt mai suportabile. Ferestrele pot fi acoperite cu draperii sau cu pânze umezite, iar folosirea aparatelor care degajă căldură, precum aragazul, fierul de călcat sau mașina de spălat, ar trebui redusă la minimum. Medicii le recomandă pacienților cu afecțiuni cronice să își urmeze cu strictețe tratamentul prescris și să solicite imediat ajutor medical dacă observă orice agravare a stării de sănătate. Respectarea acestor măsuri simple poate preveni efectele grave ale caniculei și contribuie la protejarea sănătății în zilele cu temperaturi extreme. Guvernul a aprobat un memorandum prin care s-au deblocat peste 6.800 de posturi pentru medici și asistenți, iar în multe unități sanitare se depun deja primele dosare. Procesul trebuie să urmeze anumiți pași conform unui calendar, iar asta înseamnă că abia peste o lună se vor face primele angajări. După capitală, cele mai multe posturi au fost deblocate în Timiș, Prahova, Mureș și Cluj, iar unitățile sanitare care pot face cele mai multe angajări sunt pe lângă Universitarul din capitală, spitalele județene din Ploiești, Timișoara și Botoșani. În total, guvernul a deblocat aproape 6.500 de posturi în spitale și peste 390 la serviciile de ambulanță. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
6: Let's ride some hits.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
5: Moldova vrea autostradă.
4: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
6: Let's ride some hits.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits. Riva FM.

content for the location. We're everywhere.